0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a Regiei de Trafic Aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia Instanței Supreme elimină un risc major la adresa Securității Naționale în condițiile în care CSAT avertizase că oprirea Romața ar fi afectat grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persona non grata un diplomat din cadrul ambasadei României ca reacție directă la expulzarea recentă a unui oficial rus din țara noastră. Decizia a fost transmisă însărcinată-i cu afacerea României, convocată la MEA rus după incidentul dronelor doborâte în spațiul aerian românesc. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
1: Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
0: Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că este creierul atentatelor de pe 11 septembrie 2001, anunță mai multe publicații americane citând decizia unui judecător. Khalid Mohamed a fost considerat unul dintre cei mai importanți locotenenți ai grupării jihadiste Al-Qaeda până la capturarea sa în martie 2003 în Pakistan. Este acuzat de crime de război și uciderea a 2976 de persoane. El ar fi conceput planul de a instrui piloții pentru a prăbuși avioane comerciale în clădiri simbolice din Statele Unite și a prezentat ideea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Este închis în prezent la Guantanamo după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
2: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: cu gust de înghețată. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
0: Digi FM. Ca să știi.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea unității 1.
1: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă. Și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
0: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Ministerul Apărării Naționale reacționează după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. MAPN atrage atenția că imaginile distribuite provin de pe platforme neoficiale care nu au acces la datele radar militare. Potrivit autorităților, aceste platforme folosesc estimări și informații din surse incomplete sau neverificate. MAPN precizează că spațiul aerian național este supravegheat permanent cu sisteme radar militare de înaltă tehnologie. Ministerul le recomandă cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească exclusiv comunicările oficiale. Premieră absolută în domeniul medical, un bărbat din Marea Britanie a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și a protejat vederea, anunță reprezentanții University College London Hospitals. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Britanicul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră gravă localizată la baza creierului, o zonă extrem de sensibilă, unde o simplă greșeală poate provoca orbire, accident vascular sau chiar deces. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul a analizat imaginile video direct din sala de operație în timp real și le-a indicat chirurgilor exact zonele critice pe care trebuiau să le evite. Intervenția a fost desfășurată la Spitalul Național de Neurologie din Londra, în cadrul unui studiu clinic, și a fost un succes total. Tumora a fost îndepărtată în siguranță, iar pacientul a declarat că își poate folosi din nou vederea foarte clar. Autoritățile britanice din sănătate descriu operația drept un pas uriaș pentru medicina modernă, dar subliniază că utilizarea inteligenței artificiale în chirurgie va necesita reglementări stricte de siguranță.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a Regiei de Trafic Aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia Instanței Supreme elimină un risc major la adresa Securității Naționale în condițiile în care CSAT avertizase că oprirea Romața ar fi afectat grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persona non grata un diplomat din cadrul ambasadei României ca reacție directă la expulzarea recentă a unui oficial rus din țara noastră. Decizia a fost transmisă însărcinată cu afacerea României, convocată la MEA rus după incidentul dronelor doborâte în spațiul aerian românesc. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
1: Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
0: Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că este creierul atentatelor de pe 11 septembrie 2001, anunță mai multe publicații americane citând decizia unui judecător. Khalid Mohamed a fost considerat unul dintre cei mai importanți locotenenți ai grupării jihadiste Al-Qaeda până la capturarea sa în martie 2003 în Pakistan. Este acuzat de crime de război și uciderea a 2976 de persoane. El ar fi conceput planul de a instrui piloții pentru a prăbuși avioane comerciale în clădiri simbolice din Statele Unite și a prezentat ideea liderului Al-Qaeda Osama Bin Laden. Este închis în prezent la Guantanamo după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea Unității 1.
1: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă. Și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
0: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Ministerul Apărării Naționale reacționează după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. MAPN atrage atenția că imaginile distribuite provin de pe platforme neoficiale care nu au acces la datele radar militare. Potrivit autorităților, aceste platforme folosesc estimări și informații din surse incomplete sau neverificate. MAPN precizează că spațiul aerian național este supravegheat permanent cu sisteme radar militare de înaltă tehnologie. Ministerul le recomandă cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească exclusiv comunicările oficiale. Premieră absolută în domeniul medical, un bărbat din Marea Britanie a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și a protejat vederea, anunță reprezentanții University College London Hospitals. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Britanicul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră gravă localizată la baza creierului, o zonă extrem de sensibilă, unde o simplă greșeală poate provoca orbire, accident vascular sau chiar deces. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul a analizat imaginile video direct din sala de operație în timp real și le-a indicat chirurgilor exact zonele critice pe care trebuiau să le evite. Intervenția a fost desfășurată la Spitalul Național de Neurologie din Londra, în cadrul unui studiu clinic și a fost un succes total. Tumora a fost îndepărtată în siguranță, iar pacientul a declarat că își poate folosi din nou vederea foarte clar. Autoritățile britanice din sănătate descriu operația drept un pas uriaș pentru medicina modernă, dar subliniază că utilizarea inteligenței artificiale în chirurgie va necesita reglementări stricte de siguranță.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: știi de la Cetin Rașit.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
2: Este unul dintre cele mai cunoscute discursuri din istorie, unul care este citat și astăzi, deși au trecut mai bine de 60 de ani de când Martin Luther King Jr. l-a rostit în fața memorialului Lincoln din Washington, D.C., în timpul March on Washington for Job and Freedom, la care au participat aproximativ 250.000 de persoane. Martin Luther King Jr. a fost un pastor baptist și unul dintre cei mai importanți lideri ai mișcării americane pentru drepturile civile, cunoscut mai ales pentru promovarea rezistenței non-violente în lupta împotriva segregării rasiale și a discriminării afroamericanilor din Statele Unite. Americanul a devenit cunoscut în urma boicotului autobuzelor din Montgomery din perioada 1955-1956, declanșat de arestarea Rosei Parks pentru refuzul de a ceda locul în autobuz unui pasager alb. Am adus și acest moment aici nu cu multă vreme în urmă. Discursul a venit într-un moment de tensiune socială. Deși sclavia fusese abolită cu aproape 100 de ani înainte, afroamericanii continuau să se confrunte cu segregarea rasială legală în multe state din Sud, restricții privind dreptul la vot, discriminare la angajare și în educație. La ce însemnătate a avut discursul lui Martin Luther King Jr., era imposibil să nu fi fost folosit și în muzică. Germanul de origine turcă, DJ Quicksilver, s-a folosit de vocea pastorului pentru piesa care se cheamă chiar I Have a Dream. Chiar dacă discursul lui Martin Luther King Jr. este protejat de drepturi de autor în Statele Unite, astfel că utilizarea unor fragmente într-o înregistrare comercială presupune în mod normal obținerea licențelor necesare, piesa lui DJ Quicksilver nu a generat litigii notabile. Interesant este că partea cu I Have a Dream din discurs a fost improvizată. Luther King Jr. s-a îndepărtat de textul scris la îndemnul artistei gospel Mahalia Jackson, care se afla lângă el. Spune-le despre vis, Martin, l-a îndemnat artista pe pastor, cu referire la un motiv folosit de acesta în discursuri anterioare. Rostit pe 28 august 1963, I Have a Dream este considerat unul dintre cele mai importante discursuri ale secolului al XX-lea, studiat în școli și universități în întreaga lume ca exemplu de oratorie și leadership și continuă să fie invocat în dezbaterile despre drepturile omului și justiție socială.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, este ora 7. Ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, președintele confirmă. O navă sub pavilion dominican a fost lovită aseară aproape de Sfântul Gheorghe și pare că s-a scufundat. Iar în Marea Britanie, 3 aeroporturi au fost țintele unui atac cibernetic. Sunt 7 grade doar acum la Toplița, 11 la Brașov, 16 la București și 19 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră, în zona economică a României. Echipajul de 12 marinari a fost salvat cu greu, din cauza valurilor mari de peste 2 metri și jumătate. Unul dintre marinari este rănit. Nava se numește Progres 4, este sub pavilion Republica Dominicană și ultima poziție cunoscută a fost localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântul Gheorghe. Președintele Nicu Șordan spune că nava a fost lovită, dar e prea devreme să știm exact ce s-a întâmplat.
2: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
3: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat. Dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel și nu faci. Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lasăm în speculație acum.
1: Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedura prin care sunt aduse în țară medicamente care nu pot fi asigurate prin distribuția obișnuită. Un proiect de ordin a fost pus în dezbatere publică. Una dintre principalele schimbări este că autoritățile vor putea începe mai devreme autorizarea unor noi cantități. Practic, procedura va putea fi declanșată atunci când stocul scade la 30% față de 10% în prezent. Ministerul elimină și mai multe etape administrative pentru ca autoritățile să poată identifica mai rapid necesarul de medicamente. În plus, Agenția Națională a Medicamentului va monitoriza permanent stocurile și va trebui să intervină prompt atunci când un medicament nu mai poate fi asigurat în mod obișnuit. Vicepremierul Tanțăș Barna exclude posibilitatea ca taxele să mai crească în perioada următoare. Pe de altă parte, ministrul interimar al agriculturii a avertizat la B1 TV că în continuare avem o problemă cu deficitul bugetar, deci cheltuielile publice trebuie ținute în frâu. În paralel însă, a insistat vicepremierul, trebuie să continue investițiile publice, pentru că în perioadele de criză statul trebuie să apară pe piață ca un consumator.
4: Este exclus ca cineva în România să mai crească taxele în această perioadă. Din punct de vedere bugetar, economic, este foarte clar că scăderea consumului a generat o, nu spun recesiune, dar nici nu avem creștere economică. Da. Deci avem o problemă destul de mare din acest punct de vedere, dar ieșirea există în condițiile în care putem să ținem în frâu cheltuielile și dacă investițiile continuă să primească finanțare. Trebuie să avem grijă ca programele naționale care rămân după PNRR să meargă mai departe. Și Angel Salini și programul de construcții de diverse infrastructuri publice. Pentru că în perioadele de criză, statul trebuie să apară pe piață ca un consumator, ca un care comandă lucrări, care dă de lucru la firmele de construcții.
1: Cibernetic de amploare a vizat 3 aeroporturi importante din Marea Britanie, Manchester, Stansted și East Midlands. Datele personale a aproape 9 milioane de clienți au fost compromise. Printre informațiile accesate se numără adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și numere de matriculare. Compania precizează că sistemul afectat nu conținea informații bancare sau date de plată. De asemenea, atacul nu a afectat siguranța pasagerilor și nici securitatea operațiunilor aeriene. Manchester Airports Group susține că a luat imediat măsuri pentru limitarea riscurilor și colaborează cu specialiști în securitate cibernetică și cu autoritățile pentru investigarea incidentului. Între timp, activitatea celor 3 aeroporturi continuă în condiții normale, inclusiv serviciile de parcare pentru pasageri. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova va juca în grupa de Conference League după ce a fost eliminată de Ararat în Armenia. 1-1 tur la București, 1-0 pentru armeni acasă după un penalti transformat. Singurul gol al meciului a venit de la Sandro Lima, minutul 98. Este prima echipă din Armenia care se califică în faza Ligii UEFA Europa League. De la ora 14 este programată tragerea la sorți pentru ca Universitatea Craiova să-și afle adversarii din Conference League.
1: Vreme frumoasă astăzi în sud și sud-vest, unde așteptăm 35 de grade, dar instabilă în est. Pe litoral nu prea e vreme de plajă, bate vântul destul de tare, sunt condiții de ploaie pe parcursul zilei și temperatura nu va trece de 25 de grade în aer. Apa mării, în schimb, e destul de caldă, 24 de grade. La munte sunt posibile ploi slabe în Carpații meridional și în munții Banatului. În București avem ceva nori dimineața și temperatura poate urca până pe la 28-29 de grade. 75 minute începe matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Bună dimineața, vă mulțumim frumos pentru informații, doamna Alina.
6: Doamna Vancea, nu se spune
0: Da. Ai dreptate, ai dreptate. Domne, ce energie ai, Alina, așa să ne trezești în fiecare dimineață.
6: Bună dimineața, drag popor român, astăzi este vineri, nu mai muncim, ne prefacem că muncim.
0: Se anunță o stare generală de bine, este ultima zi de vineri din această vară, dar...
6: Hai, domnește!
0: Vine weekendul până la urma urmei. Până la ora 10 suntem aici, prezența datorie să-ți facem dimineața mai frumoasă. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu, matinalii tăi de vacanță.
7: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Începem?
1: Eram sigur.
2: S-a auzit pe fundal un... Începem!
0: Păi de am zis că am văzut că de chine să mă auzi și știam sigur că am dat drumul la microfon. Bună dimineața!
1: Hai să mai stăm!
2: Bună dimineața încă o dată!
0: Ce faceți, dragi colegi Antonia și Bogdan?
1: Începem!
2: Începem!
0: Dar voi ce faceți, dragi ascultători? Mircea, Mariana, hai să zicem...
3: Mirabela, Andrei...
2: Dar tu ce faci, Alex? Că tu ne-ai întrebat pe noi, nu te-am întrebat pe tine.
0: Ei, pentru că eu sunt un gentleman, fac foarte bine, mulțumesc frumos.
2: Că altfel, dacă nu erai gentleman, nu făceai bine,
0: nu? E puțin eclipsă, dacă-mi
2: permiți. Chiar a fost eclipsă parțială de lună noaptea trecută. Științific, Pământul a ajuns între Soare și Lună, iar Luna a trecut prin umbra Pământului. Pentru că nu a intrat complet în umbră, în umbra întunecată, a fost eclipsă parțială, doar 96% a fost acoperită.
0: Știați, copii?
2: Iar acum, astrologii au vești interesante pentru noi cu eclipsa asta parțială de lună, care a venit cu surprize.
1: Ce s-a mai retrograd?
0: Ea nu face mișto.
2: Vezi că vorbesc foarte serios.
1: Hai că după aia vă zic o poveste mișto cu horoscopul.
2: Astrologii spun așa, că acum, după eclipsă, se închid capitole. Ies la suprafață emoții reprimate. Renunțăm la ce nu ne mai face bine. Este o perioadă de clarificare personală. Oscilăm între ce vreau să păstrez și ce nu mai are loc în viața mea.
1: Zi de casa banilor.
0: Da, nu, stai, da, zice așa. Bine, zice bine cu perioada. Da.
2: Și indiferent de plan, că e vorba de plan amoros, că e vorba de plan profesional, se întâmplă schimbări, se închid capitole.
1: E horoscopul făcut de Iohannis, e o perioadă.
0: Hai, de mâine Antonia Stancu la Digi24 la horoscop.
2: La horoscop.
3: Deci eu lucram la un moment dat la un ziar local și noi de acolo luam horoscopul din alte reviste. Și tipa de la corectură știa chestia asta, că noi luăm horoscopul din alte reviste și din alte dăți. Adică îl citeai pe ăsta din august, pe ăla din februarie, în fine.
2: Nu cred.
3: Dar ideea e că fata citea și zice, ia uite Bogdan ce mi se întâmplă. Și zic, da, tu știi treaba cu horoscop. Bă, da, dar la mine se potrivește.
2: Se potrivește acum, a avut delay?
3: Excelent! Ce credea. Asta e important la horoscop, e important din să crezi.
0: Da. Și dacă ești, o să trec un pic la alt subiect, dar apropo de ce a zis Antonia, și dacă ești microbist, la fel poți răsufla ușurat. Am lăsat posibilitatea succesului în cupele europene în urma noastră și acum ne pregătim pentru fotbalul mediocru spre slab pe care îl jucăm doar aici în România.
2: De ce
0: între
2: spui
0: noi.
2: Asta?
3: Va continua în conferență, mă.
0: Da, mă, știu.
1: Cealaltă.
0: Da, știu că va continua, dar sincer, cât de dezamăgiți.
2: Stați așa, băi, spuneți-mi și mie, bă, vă rog frumos, motamo, ce s-a întâmplat?
4: Repetiție.
0: Asta avem nevoie.
3: Universitatea Craiova a fost învinsă și eliminată din Europa League de Ararat Armenia, dar cum? Penalti pentru ăia, că altfel nu pot să le zic, în prelungirile prelungirilor, apără portarul Universității Craiova și arbitrul zice, se repetă.
0: Da.
3: Și s-a repetat, iar a apărat portarul, numai că de data asta a respins-o și s-a dat gol și după care puteți uita.
0: Și ce mă doare pe mine cel mai tare este că echipele românești au fost eliminate din competiții europene de niște echipe care pe Google n-au emblemele. N-au, eu mă uit și la Auda a fost la fel. Deci aseară... Auda, ce mă mai doare. Deci aseară mă uitam cum Ararat nu are stema pe Google.
3: Deci am avut horoscop, am avut sport, vreți și ceva pe meteo? Băgăm ceva, Dan, pe sensibilitate, pe emoție, pe legat de vremea de afară?

0: 7:17 minute, continuă matinalul de vacanță, rămâi pe Digi FM.
1: Cu Antonia și Mocanu.
2: Dimineața e tare, relaxantă.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Digi FM.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de ras Nivea Men, diverse sortimente, 200 de mililitri la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Mohit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City! Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: Digi FM.
10: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Munde în viteză.
1: Atenție, începe.
2: Munde în viteză.
3: Ah.
1: Prima știre de astăzi. Ilie Năstase a povestit recent ce relație avea el cu Donald Trump în perioada în care era unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni ai lumii. A primit la un moment dat o amendă de $10,000 la un turneu de la Indianapolis. Pentru acea perioadă suma era enormă. El a spus că premiul de Grand Slam era în jur de $25,000. Iar Donald, drăguț cum e el din fire, a făcut cinste cu amenda. A plătit-o el, măi, domne, măi. Câțiva ani mai târziu, Trump a ajuns și la nunta lui Năstase, unde potrivit lui Ion Siriac, a petrecut de la 9 seara până la 6 dimineața. Petrecăreți Donald Trump, bine, l-am văzut în interviuri, l-am văzut în filmări cum dansează el de fiecare dată. Și imaginez la nunta lui Năstase. Următoarea știre. Andra a dat din casă și a vorbit deschis despre dinamica din căsnicia ei într-un interviu recent. Deși este foarte perfecționistă în muzică, nu aplică aceeași măsură în relația cu Cătălin. Pentru ea, într-o căsnicie contează mai mult iubirea, comunicarea și liniștea sufletească decât perfecțiunea. Andra spune că este impulsivă și uneori chiar vrea să se certe, dar Cătălin este foarte diplomat și aplanează conflictele.
3: Ia zi, Măruță, cine-i dinamica?
1: Diferența dintre cei doi este că Andrei îi trece supărarea foarte repede, în vreo 5 minuțele. Cătălin poate rămâne poate să rămână supărat chiar și 2-3 zile. Concluzia ei este că tocmai aceste diferențe îi fac pe ei să funcționeze cum ar trebui. Și, cum spune legenda, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sebastian Stan, superstarul român de la Hollywood, va juca în următorul film regizat de Radu Jude. Se numește Frankenstein în România, iar Sebastian va avea rol dublu. Îl va interpreta atât pe Victor Frankenstein, cât și pe monstrul creat de acesta. Asta chiar o să fie o surpriză. Tare sunt curioasă cum o să iasă. Filmul este încă în stadiul incipient, scenariul este încă în lucru, dar Radu Jude pregătește o combinație destul de neobișnuită. Povestea lui Frankenstein, care va fi amestecată cu relații din, și realități din România. Să vedem, să vedem ce o să iasă. Nu este prima producție în care joacă Sebastian Stan, prima producție românească, dar să vedem, poate îi poartă la fel de mult noroc și Frankenstein cum i-a portat Fjord, filmul multipremiat al lui Cristian Mungiu. Și o știre drăgălașă, foc, foc, foc. Gigi Becali, patronul FCSB, a mers din nou la Muntele Athos și a reușit să ajungă viral de data aceasta. În mod normal, drumul îl făcea pe jos. Acum spune că nu mai are aceeași rezistență fizică. A întâlnit un bărbat care avea mai mulți măgari și i-a oferit 1000 de euro pentru a-l transporta până la cota 1500. A luat un măgăruș, da?
3: Da, era orice măgar, era mai bahul măgarilor.
1: Asta e că el a vrut cel mai cel măgar ca să-i depășească pe ceilalți pelerini și să ajungă el primul acolo. El a explicat situația în stilul său clasic. După ce an la rând reușise să urce pe muntele Athos pe jos, bătrânețea nu-l mai lăsa să țină același ritm. Filmarea a strâns peste 240.000 de vizualizări în aproximativ 20 de ore. Oricum e savuros. Domnul Becali este savuros. Întotdeauna când apare cu ceva, ne atrage.
3: Domnul Becali. Nu e nea?
1: Domnul Becali, pentru noi că îl respectăm, da? Acestea au fost știrile mondene pregătite pentru voi astăzi.
4: Iha! Mă ia capul, mă ia frezoanii.
5: Antonia și Mocanu
6: la Digi FM.
5: Pentru că dimineața are pereche.
6: Ca să știi, Digi FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
10: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
13: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Tati,
15: Ali,
16: Roro,
17: Floppy,
18: Easy.
19: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
20: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
21: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
22: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu superioară pentru cozonac, 2 kg la 5 lei și 29 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
23: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
25: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
24: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
26: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
27: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.

0: 7:34, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, vânzătorii de porumb fiert și gogoș de pe plaje au fost controlați de polițiști, iar președintele s-a întâlnit ieri la Chișinău cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski. Detaliile imediat la știrile Digi FM. Vânzătorii de gogoși și porumb de pe litoral au intrat așadar în atenția polițiștilor. Mai multe percheziții au avut loc la astfel de persoane acuzate că au pregătit gogoși și porumb fiert și l-au vândut ilegal turiștilor de pe plajă. Polițiștii susțin că prin aceste acțiuni a fost pusă în pericol sănătatea consumatorilor. Vine cu detalii Valentin Chisucean.
2: 40 de persoane sunt acuzate de polițiștii din Constanța că au pregătit diverse produse, între care gogoși, porumb fiert și colaci secuiești, pe care ulterior le vindeau ilegal turiștilor aflați pe litoral. E vorba de acele persoane pe care le vedem plimbându-se în plin soare, printre șezlonguri sau printre cearșafuri. 8 percheziții au fost făcute în acest dosar în Eforie Nord și Eforie Sud, iar oamenii legii vorbesc de infracțiuni precum comercializare de produse alterate și evaziune fiscală. La percheziții a participat și președintele Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.
3: Asta vrea domnul primar și cu dumneavoastră. Ca noi din să murim.
4: Nu, cred că vrem să faceți comerț civilizat.
3: Păi nu să faceți, dar trebuie să plătim...
4: Păi da, cam trebuie. Să faceți ca toți ceilalți.
3: Este obligatoriu să faceți material?
4: Da, este.
3: La mine în casă?
4: Da. Este o zonă de preparare.
3: Nu este zonă de preparare, domnule dragă.
2: La percheziții au fost descoperite mai multe produse alimentare, materie primă, precum și produsul finit pregătit pentru a fi vândut, respectiv 1000 de bucăți de porumb, 78 de gogoși și 210 colaci secuiești. Anchetatorii au găsit și sume de bani, peste 13.000 de euro și 29.000 de lei. Toate produsele găsite au fost confiscate și ar urma să fie distruse de cei de la Protecția Consumatorului Constanța.
1: Stimulentul financiar pentru copiii cu dizabilități din București ar putea fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de handicap, de la 1 ianuarie anul viitor. Un proiect în acest sens urmează să fie discutat de Consiliul General al Capitalei chiar în această dimineață. Copiii cu handicap grav, inclusiv cei cu asistent personal, ar urma să primească 1000 de lei pe lună. Pentru gradul accentuat, stimulentul ar fi de 800 de lei, iar pentru gradul mediu 400. Copiii cu handicap ușor nu ar mai primi acest sprijin. Pentru cererile noi, cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal va trebui să aibă domiciliul stabil în București de cel puțin un an și să nu aibă datorii restante la bugetul local. Până la sfârșitul anului, stimulentul rămâne de 1000 de lei pe lună. Maia Sandu mulțumește României pentru ajutorul pe care țara noastră l-acordă Republicii Moldova în parcursul ei de integrare europeană. Președinta statului vecin a mulțumit și Ucrainei pentru faptul că apără Moldova prin opoziția față de invazia rusă. Maia Sandu a făcut declarațiile cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Președintele Nicuș Ordan și liderul ucrainean Volodymyr Zelenski s-au aflat cu această ocazie ieri după amiază la Chișinău.
5: România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor.
1: Atât pentru moment la știri, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Ieri frații noștri de peste Prut au sărbătorit Ziua Independenței. Astăzi îți povestim despre cât de creativi pot fi moldovenii atunci când este nevoie. Rămâi cu noi ca să afli despre ce este vorba.
6: Dimineți, una și unu.
7: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
6: Ca să știi...

0: Roculețele și când ne pică în mâini asemenea știri ofertante, nu avem cum să ne abținem. Cel de astăzi sună cam așa. Noi îți dăm un titlu de știre incomplet și te lăsăm pe tine să îl completezi.
1: Și astăzi avem știrea care începe așa. Cetățean din Republica Moldova prins la graniță cu o femeie ascunsă în...
0: Puncte,
1: da.
0: Și într-o caleașcă,
1: fermecat, într-un dovleac.
2: Era cel mușoresc.
0: A fost prins la 12 noaptea?
2: Da.
1: Eu m-am gândit, da nu, nici nu... Într-un butoi de murături.
0: Un butoi de horincă. Cum sună asta?
1: E un butoi, mă. Am zis eu de... Da, așa, e un într-un butoi.
0: Într-un butoi. Dragilor, 0774-601-601. Un cetățean din Republica Moldova a fost prins la graniță cu o femeie ascunsă în puncte-puncte. Completați voi!

0: Supergirl, dacă a reușit să stea acolo ascunsă. Noi te-am provocat, iar tu ai intrat în jocul nostru și ne-ai scris pe WhatsApp-ul Digi FM. Ne-ai completat, de fapt, acest titlu de știre. Un cetățean din Republica Moldova prins la graniță cu o femeie, a fost prins la graniță cu o femeie ascunsă unde? Puncte, puncte. Trebuia să ghicești tu. Aveți niște idei geniale, dragilor. S-a umplut WhatsApp-ul de mesaje. Avem așa, primul.
1: În cazanul cu țuică. Ce mai, gata, s-a rezolvat. În cazanul cu țuică.
0: Și era și veselă. Cineva îmi spune că era vesel.
2: Avea temperatură
1: și făcea împachetări.
0: Doru ne spune în geamantanul cu bani. Dacă era în geamantanul cu bani, era geamantanul fără bani. Sigur, îi cheltuia femeia până la graniță.
1: Păi și unde îi cheltuia? În geamantan?
0: Până era, la graniță.
1: Era în geamantan și mai cheltuia pe acolo, online.
0: Asta să fie problema? Când și unde să cheltuie o femeie banii? Bani să fie.
1: Păi era în cilindru. Era magician, zice Iosef din Timișoara. Păi da, atunci când au ajuns la graniță acolo și au trecut vama, vreau să nu găsească nimic. Și după aia să facă abracadabra.
0: N-a fost un magician bun. Dacă a prins-o.
1: Nu mai e nicio femeie.
0: Nu.
1: A plecat să cheltuie banii de geamantan.
0: Lucian din Timișoara ne spune că într-o valiză. Poate fi și asta o variantă. Avem și un mesaj audio.
3: Bună dimineața, oameni faini. Mă, eu cred că au avut-o ascunsă sub bancheta din spate. Dar mă gândesc că soacră mi-a plecată de vreo două zile de acasă.
0: Aolo.
3: Sper să nu fie ea să mi-o trimite înapoi. Să aveți o zi faină.
1: Retur.
0: Hai acum să le spunem dragilor noștri ascultători și de la ce am pornit.
1: Uite, Cosmin s-a apropiat. A zis, cetățeanul avea femeia ascunsă în torpedou pentru că era gonflabilă.
0: Nu, era gonflabilă, era o femeie vie.
1: Dar era ascunsă în portbagaj într-o saltea gonflabilă.
0: Cum s-au gândit ei la asta? De unde au pornit ei cu ideea asta?
1: Problema e că
2: ei cine?
0: Ea și el, erau doi. Unul conducea, unul era ascuns.
1: Ea n-avea acte, n-avea pașaport și de asta a zis, bă, bagă-mă și pe mine undeva. Bă, am solteu asta.
2: Bagaje pe undeva.
1: Într-o valiză, într-o gonflabilă.
0: Nu era mai simplu să fi făcut pașaport?
1: Poate nu se putea. El i-a zis ei, băi, asta se doarme pe ea, nu în ea. Lasă-vă că e bună și din,
0: da, și
1: din
0: dacă,
1: interior.
0: Dacă făcea pașaport, noi de ce ne mai amuzam acum?
2: Ideea e că așa a apărut salteaua cu memorie, pentru că ea i-a zis, o să te țin minte toată viața.
1: Și după aia când au ajuns la secție, îți dai seama că el a vrut să o liniștească și a zis, hai mă că ne descurcăm noi cumva, nu mai fi așa dezumflat.
2: Mamă ce țar arcurile!
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie. Tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: A fost ora 8, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Neața, Miha!
1: Bună dimineața, Antonia! Bun găsit tuturor! Președintele va chema din nou partidele la consultări de săptămâna viitoare. Marile companii de tehnologie avertizează asupra unui val de atacuri cibernetice alimentate de inteligență artificială. Și vreme frumoasă astăzi în sud și sud-vest, dar instabilă în estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Consultările pentru formarea unui guvern plin se reiau de săptămâna viitoare, mai precis de la 1 septembrie, anunță președintele Nicu Șordan. El spune că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă și să nu facem toată această echilibristică. Și precizează că cel mai probabil viitorul guvern nu va fi format din tehnocrați, ci din oameni politici.
2: După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Imediat la 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați.
1: UDMR exclude orice colaborare cu AUR. Vicepremierul Tanțoș Barna a declarat la B1 TV că formațiunea sa e deschisă la multe posibile soluții, dar în niciun caz nu va accepta să guverneze cu AUR. Tanțoș Barna spune că nici alegerile anticipate nu sunt de dorit.
3: La noi singura linie roșie este excluderea oricărei colaborări cu AUR. Deci în orice variantă, niciun guvern minoritar care e susținut de AUR nu să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, încercăm să venim cu variante alternative. Sper că începând cu luna septembrie lucrurile să intre pe un alt făgaș, să înceapă discuțiile între cele două partide, practic, pentru că dacă între PNL și PSD nu există absolut nicio comunicare, care rămân foarte puține variante.
1: Plătim la fel, dar primim mai puțin, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția. Cantitatea unui produs poate fi redusă în timp ce prețul rămâne același sau scade mai puțin decât cantitatea. De aceea, ANPC le recomandă consumatorilor să verifice eticheta înainte de cumpărare și să fie atenți nu doar la prețul final, ci și la cantitatea netă și la prețul pe kilogram sau pe litru. Instituția precizează că reducerea cantității nu este ilegală atât timp cât modificarea este prezentată transparent. Dacă suspectați că ați fost indus în eroare, puteți sesiza ANPC. Semnal de alarmă fără precedent lansat de giganții din tehnologie. Peste 100 de mari companii globale cer o mobilizare urgentă împotriva atacurilor cibernetice alimentate de inteligența artificială, transmite CNBC. Acestea avertizează că atacurile realizate cu AI vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Cu detalii, Alina Vancea.
4: Într-o scrisoare comună, lideri din IT, printre care OpenAI, Microsoft, Amazon și Visa, avertizează că fereastra de timp pentru protejarea infrastructurii digitale se închide foarte rapid. Modelele AI, tot mai avansate, vor fi folosite în lunile următoare pentru atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate, atrag atenția companiile. Acestea cer guvernelor acces timpuriu la cele mai noi tehnologii de inteligență artificială, ca să poată dezvolta sisteme de apărare, înainte ca infractorii cibernetici să preia controlul. Avertismentul vine după ce și alianța de informații Five Eyes, care include Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, a confirmat recent că dezvoltarea AI este pe cale să transforme fundamental securitatea cibernetică. Semnatarii scrisorii consideră că următoarele luni sunt practic decisive. Aceleași tehnologii AI care pot crește puterea atacurilor trebuie folosite rapid și pentru consolidarea apărării cibernetice.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Trei băști tricolore au obținut calificarea pentru finale în cadrul campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. Astăzi sunt programate primele finale pentru delegația României cu stag de la ora 17:28 în proba de dublu rame feminin. La masculin, în proba de patru rame, băieții s-au calificat de pe locul 3, sosind în urma americanilor și a britanicilor. Echipajul feminin, compus din Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Gianina Juncănari, au obținut calificarea în ultimul act, după locul 2 obținut în a doua semifinală.
1: Vreme frumoasă astăzi în sud și sud-vest, unde așteptăm 35 de grade, dar e instabilă în est. Pe litoral, vântul suflă destul de tare. Nu sunt condiții de ploaie pe parcursul zilei, iar temperatura nu va trece de 25 de grade în aer. La munte sunt posibile și acolo ploi slabe în Carpații Meridional și în Munții Banatului. În București va fi plăcut cu până la 29 de grade la amiază. Ora 8:07, sunteți cu Antonia și Alex la matinalul Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Nu avem nevoie să căutăm motive de socializare. Ni le trimite universul când ne e lumea mai dragă. Despre asta discutăm imediat. Ne plimbăm puțin cu taxiul Prima Dată.

0: că voi nu vedeți că nu suntem live pe Facebook, dar astăzi Alex are ceva schimbat. Pare că ești mai fresh, măi.
1: Adică ce?
0: Nu știu, bă, nu-mi spune. Ai făcut și o baie fierbinte ca tot omul într-un final.
1: Am făcut o baie fierbinte cu apă rece.
0: Ok.
1: Băi, deci a venit apa caldă. Țic, am mai zis că n-am apă rece și înainte să plec în Bulgaria. Apă caldă, pardon. Înainte să plec în Bulgaria în weekend. Și am venit... Și, băi, exact aia românească, mă, gluma aia românească, care cred că e din comunism încoace cu a venit apa caldă, a venit aia rece. A început să curgă apă pe țeava de apă. Am avut, o zi am avut apă caldă, după care a continuat să curgă apa pe țeava de caldă, dar rece. Și e atât de frustrant că e puțin, eu am obișnuit să-mi fac duș rece. M-am spălat ieri și pe cap cu apă rece, că n-am mai avut răbdare să-mi încălzesc. Dar e frustrant că apa aia care e rece, dacă vine pe caldă, e mai puțin rece decât aia rece.
0: Și e mai călâie.
1: E mai, da, nu e foarte rece.
0: Mai amorțită.
1: Mai amorțită, așa. Și m-aș spăla cu din aia, dar aia e la preț de apă caldă.
0: A, uite, la asta nu ne-am gândit.
1: Că apometru nu știe ce temperatură are apa. El măsoară ca gardianul. A trecut apa,
0: ai dat drum?
1: Apometru e ca un contabil bun, între ghilimele, de ăsta românesc. Nu pune întrebări.
0: Merge înainte. Dă-i cu domnul înainte.
1: Doar numără, nu verifică, știi? E ca un șef care vede că ai stat 8 ore la birou și presupune că ai și muncit în alea 8 ore.
0: Dar când crezi că ar fi mai bine să rămâi fără apă caldă? Vara sau iarna? Că vara, uite, e sănătos să-ți faci duș rece.
1: Eu, în general, îmi fac dușuri reci și iarna.
0: Dar forța cap... de împrejurări? Sau?
1: Nu, chiar îmi fac dușuri reci. Dar pe cap, în general, nu îmi dau cu apă rece.
0: Când o să vii tu la radio și o să ne spui gata, s-a terminat distracția, am și eu apă caldă ca tot omul. Știți cum sunt calendarele astea? Ziua internațională A. Uh-huh. O să facem și noi special o zi internațională pentru asta. Ziua internațională în care Alex are apă caldă.
1: E minunat să n-ai din când în când apă caldă. Ne unește, ne ajută. Deci fii atent. Am fost la e-mail zilele trecute care nici ei mei n-au apă caldă. Și ne-am... și am stat o oră și ne-am plâns și ne-am pupat, știi, unul pe altul, la, și am înjurat, și am... Ne-am unit, mă, ne-am unit. O oră am stat și, da, domne, că nu merge nimic în orașul ăsta, în țara asta, știi, și ne-a apropiat. După care mă duc la un prieten al meu bun și zic aceeași chestie, că n-am apă caldă dinainte să plecăm în Bulgaria. Și el zice, dacă n-ai centrală ca mine...
0: Ăla sunt eu. Eu ți-am zis zilele trecute, dacă nu spui centrală...
1: Nu, că nici pe tine nu te plac, dar...
0: Asta știu.
1: Băi, și am plecat, gen, nu vreau să mai stau cu tine. Noi nu suntem prieteni. Noi de nu suntem prieteni. Omul cu centrală și omul cu apă, care n-are apă caldă, nu pot fi prieteni. E bine, mă, să mai treci prin... Să mai treci prin greutăți. Să mai ai momentul ăsta fără apă caldă. Te călește, dacă îmi permiți jocul de...
0: Cine s-ar fi gândit că o apă caldă poate strica prietenii?
1: Da, lipsa, mă rog.
0: 8 și 16 minute, continuăm matinalul de vacanță.
2: Avem nevoie și să ne băgăm un pic picioare în apă rece.
3: La Digi FM dimineața are două voci. Una caldă și...
4: Antonia, ca să știi.
3: Digi FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicament medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
10: Eu? Cum să nu?
9: Ah, da, uitasem. Vrut să ai...

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2 ori 2 litri, la numai 17 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băuturi răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
10: Exact ca la mare. Ca

0: În 2026 o să avem mașini zburătoare, case care plutesc. Ei bine, surpriză, momentan cercetătorii au descoperit altceva.
1: Da, simt că aveți nevoie de ceva, de o noutate din zona...
2: Tehnologia!
3: Tehnologia!
2: Tehnologia!
1: Exact!
2: Tehnologia!
1: Chinezii, frații mei, au inventat mușchii care, atenție, se antrenează singuri, fără să mergi la sală. Știți că era bancul ăla, ce faci, faci flotări? Nu, eu am oameni care mi le aduc gata făcute.
0: Trebuie să ne explici, nu?
1: Trebuie să vă explic un pic cum e cu mușchii care se antrenează singuri. Cercetătorii chinezi de la Institutul pentru Medicină Regenerativă au obținut rezultate promițătoare momentan la testele pe șoareci. Ce au făcut? Un tratament care injectează sub piele celule musculare care se contractă apoi chiar și fără mișcare fizică. Adică au spasme în limbaj aproape popular, aproape științific.
4: Deci da. Nu influențează și ceilalți mușchi.
1: Da. Te uiți la meci și faci abdomene. Bine, ele se fac singure.
4: Băi, nu știu, mă. Deci, bă, cât încercăm să fim leneși și să nu facem nimic, dar totuși să arătăm bine, să avem mușchi, să fim sănătoși, să fim frumoși. Să...
1: Asta este marea surpriză, Alex Mocanu, că și pe șeful de laborator așa îl și cheamă Leneșu. Am inventat eu asta. Ideea în felul următor. Dacă de mâine o să vedeți pe stradă niște șoricei culturiști, să zicem, rozătoris, pătrățelis. Da? E de la povestea asta, de la cercetătorii chinezi și imaginați-vă cât de mult ni se va schimba nouă viața la un moment dat, că de la șoareci, știm cu toții din zona COVID-ului, da? La un moment dat o să ajungă și la om.
0: Șoarecele o să mănânce pisica în viitorul apropiat.
1: Nu știu dacă o să o mănânce, dar...
0: O aleargă sigur.
1: Să antreneze cu ea.
2: Ia vine muco. Unde? Păi tu ești tampil.
1: Mătanule. Băi, mătanule, de ce n-ai șapcă? Deci asta este vestea bună din tehnologia.
4: Așa o să-mi spuneți când o să mă apuc de sală din nou. Alex Motanu.
0: 8 și 25 de minute. Imediat vor veni colegii noștri cu știrile de la și jumate, ca să știi.
5: Cu Antonia și Mocanu.
6: Dimineața e tare relaxantă.
5: La DGFM, ca să știi.
6: DGFM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Cu Promo Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșeni. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanie Money-Roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe Company-Roșeni.ro.
10: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserthermo Resistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
12: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. pentru case fericite.
13: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
14: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 82% grăsime, 200 de grame, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
17: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
18: Volkswagen. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
19: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
20: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
21: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.

0: 8:30, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, frații Tate rămân în arest la Miami. Judecătoarea n-a soluționat cererea lor de eliberare pe cauțiune după o audiere de 8 ore. USR critică votul PNL pe legea ANI, dar menține alianța cu Ilie Bolojan. Ascultați știrile Digi FM. Decizie în cazul fraților Andrew și Tristan Tate. Cei doi influențări rămân în spatele gratiilor în Statele Unite, în timp ce procedura lor de extradare către Marea Britanie continuă. Alina Vancea.
2: Audierea, care a durat 8 ore, s-a încheiat fără ca judecătoarea să anunțe o decizie clară privind eliberarea celor doi influenceri, care sunt închiși într-un centru de detenție federal din Miami din 18 iulie. Deocamdată nu există o dată fixată nici pentru o nouă audiere privind extrădarea. Regatul Unit are termen până pe 16 septembrie ca să trimită instanței din Florida documentația necesară. Avocații apărării spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și invocă modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor drept o dovadă a bunei lor purtări. Ei menționează că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii susțin însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii, așa că se opune liberării. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
1: Luna viitoare putem spera la un guvern cu puteri depline. Președintele anunță că se reau consultările de la 1 septembrie și speră că se va forma de data aceasta o majoritate care să susțină un guvern politic, nu unul de tehnocrați. În ceea ce privește USR, liderul Dominic Fritz spune că îl consideră în continuare pe Ilie Bolojan un aliat politic, în ciuda votului dat de parlamentarii PNL pentru modificarea legii ANI. Liderul USR critică însă decizia liberalilor în condițiile în care legea include amendamentul care duce la pierderea mandatului său de primar al Timișoarei. Întrebat la Digi24 despre votul PNL, Dominic Fritz a spus că a fost o decizie care nu e corectă în opinia lui.
3: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală. În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
1: Starea de sănătate a celui mai vârstnic monarh al Europei s-a deteriorat și mii de oameni au mers aseară în fața Palatului Regal din Oslo ca să-și arate sprijinul față de regele Harald al Norvegiei. Acesta are 89 de ani și este în spital de 11 zile din cauza complicațiilor provocate de o afecțiune a sângelui. Starea lui este extrem de gravă, transmite Palatul Regal din Norvegia. Regele Harald, aflat pe tron de 35 de ani, este iubit de norvegienii care au lăsat toată ziua flori și mesaje în fața palatului. El a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, dar a exclus ideea abdicării pe motiv că a depus un jurământ pe viață în fața Parlamentului. 8:34, sunteți cu Antonia și Alex la matinalul Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Miha, pentru informații. Dragilor, pregătiți WhatsApp-ul 0774-601-601. Stăm la povești imediat după ce ascultăm Robin Schulz, All We Got.
4: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: acum la Digi FM, o piesă perfectă să-ți începi weekendul cu ea. Chiar, dragilor, ce faceți? Ați plecat deja sau vă pregătiți să plecați la plimbare în weekendul ăsta? Dacă da, noi vă dăm o veste tare bună. Dar vrem să știm și cum se circulă la această oră prin țară. Începem cu vestea bună?
1: Luni 31 august. Mamă, ce-mi place să spun asta. Luni 31 august de la ora 16 se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă între Adjud și Bacău Sud, a anunțat joi directorul general al Companiei Naționale de Administrație. Așa, CNAIR. Ok, asta era important. Că se dă drumul la autostradă, la un segment de autostradă. Sunt bucuros de fiecare dată când se întâmplă chestia asta. Și iar anul ăsta n-am stat chiar așa de bine ca anii trecuți pe autostradă până acum, cel puțin. Deci mă bucur să mai dăm și vești din astea bune. De la voi, dragi ascultători, am vrea să fiți corespondenții, să fii corespondentul nostru din trafic la ora asta. Să, dacă ești în România, bineînțeles, să ne dai un telefon 031 400 2929, să ne spui dacă ești în mașină, pe unde ești, cum se circulă, ce se întâmplă prin jurul tău.
0: Poți chiar să ne trimiți și o poză, să vedem exact
1: la
0: cum
1: telefon.
0: E, cum, pe WhatsApp, poți să ne trimiți pe WhatsApp o poză, să vedem cum e atmosfera la tine.
2: Mai bine jucăm coleguții. Adică intri pe telefon și zici, coleguțu, e ceva de colocoace.
1: Radar, cum mergi dinspre Bacău, spre Adjud? Stai, ce caut?
2: Deci voi vreți să-i transformăm pe ascultătorii Digi FM în corespondenții din trafic ai radioului.
1: Cine
2: hai
1: e la ora asta într-o mașină?
2: Respectiv, autoturism, basculant, autocar, betonieră.
0: Orice cu patru roți.
2: Da?
1: Stai puțin, ce? Dacă ești pe bicicletă, nu poți să suni la
2: ba,
1: DJ
2: da,
1: FM?
2: Hai și pe
0: dar
2: bicicletă.
0: Nu e safe decât dacă ai căști. Dacă ai căști, dacă ești pe bicicletă.
1: Pe o singură cască, pui două căști una peste alta pe bicicletă?
2: Ok. 031 400 2929. Hai să fiți voi ochii noștri. Da? Și cu ajutorul vostru să ne prindem și noi cum se mai circulă. Cât e ceasul acum? 8.43.
1: 8.43.
2: Da? Cum se circulă la ora asta în România?
0: Hai să ne spună Cristian din Sălaj. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Neața, coleguțu, liber!
3: Liber. Pe o ultima bucată de autostradă deschisă de Ombrărescu în Sălaj.
2: Așa.
3: Adică vreo 12 km, ceva de genul. Deci, e totul în regulă, deranjant, este, au pus niște panouri fonoabsorbante, toate ruginite, adică nu înțeleg la o lucrare nouă cine le-a acceptat lucrul ăsta, oriunde sunt panourile alea, sunt ruginite, adică ele au stat 5 ani în ploaie, ce se întâmplă că ele peste 5 ani? Se face autostrada roșie de la rugină.
1: Poate e modernism.
3: Nu e modernism, nu e modernism.
0: Poate au vrut să aducă o pată de culoare în viața noastră.
1: De pată de rugină în viața noastră.
3: Sigur că da.
1: Dar se circulă bine.
3: Se schimbe dacă se respectă. Dacă nu se respectă, e clar.
1: Da.
2: Și care e drumul tău pe care îl faci astăzi? Între ce localități circuli? De unde până unde?
3: Până la Sibiu.
2: Până la Sibiu. Am înțeles. Da. Niciun incident, da? Adică fără probleme, tot în regulă, da?
3: Deocamdată nu, să sperăm că rămâne la fel.
2: Bine, coleguțu!
0: Drum bun! Dani din Sighișoara ne-a scris pe WhatsApp-ul DGVM și ne-a trimis și o poză. Liber, colegu! Chiar este liber la Sighișoara la această oră. Bună dimineața, Cristian din Alba! Cum e la tine, colegu?
4: Bună dimineața!
1: Neața!
0: Ne auzim?
4: Bună dimineața! Da, ne auzim de la Abiu despre Alba!
0: Și cum e traficul la tine?
4: Foarte leger, foarte leger. E minunat că nu este poliție.
0: Cristian, iartă-mă că te întrerup. Te rog să închizi radioul că se aude cu ecou.
4: Ah, da, gata, am închis.
0: Mulțumim.
4: Am zis că e foarte liber, poliția nu este nimic, nu este chiar renumit, ca cea mai multe poliție, cele mai multe radare aici, în Munții Apuseni.
0: Deci se circulă regulamentar.
4: Foarte regulamentar, foarte ușor. Am plecat și noi în vacanță.
0: Unde te duci?
4: Mergem la Sovata. Știți gluma, mergem la Sovata să cunoaștem pe tata.
5: Deci chiar e adevărat, sunt fia lui.
1: Așa.
0: Bună dimineața!
5: Chiar e adevărat.
4: Înainte, pe timpul lui Ceaușescu, era un doctor acolo și femeile care nu puteau să facă copii, toate mergeau la sovata.
2: Da.
4: Și m-a întrebat doctorul, ce facem cu ecrubeta sau facem cu natura? Și cam toate vreau cu natura.
2: Da, da, da. E și un pic de legendă și un pic de adevăr în povestea asta.
4: Da, e legendă, se face. Adică din puțin adevăr se face legendele.
5: Noi suntem la a doua căsătorie, să înțelegeți, suntem de 7 ani și vrem să rămânem...
2: Ok, ok.
0: Vreți să aveți o familie fericită și numeroasă.
5: Nu mai să cunoaștem pe
1: tata. Păi ce să vă zic, drumuri bune,
2: da?
0: Și concediu frumos.
1: Ambele sensuri.
0: Mulțumim frumos pentru telefon, dragilor.
1: Aglomerație pe centura Bucureștiului. Pe șoseaua de centura Bucureștiului, aglomerat.
0: În Oradea este liniște, se circulă ok. Încă nu a început școala. Bună dimineața, Florin din București.
6: Bună dimineața!
0: Cum este traficul la această oră în București?
6: În Nogoșoaia, înspre Buftea, Corbeanca. Traficul este normal. Deocamdată.
1: Normal înseamnă... E de bine sau de rău? Normal.
6: Că... E de bine. Este de bine. În general, când este foarte aglomerat, acum noi ne-am votat să ne plângem în permanență, hai să luăm și partea frumoasă a lucrurilor. Cine e deranjat de trafic, mă gândesc că ar putea să lase mașina acasă. Nu?
2: Corect.
0: Ar fi o idee.
2: Cine e deranjat din trafic să ne sune din tren.
6: Care și avem această meserie, ar trebui să nu împartea frumoasa lucrurilor. E adevărat că veșnic este un șantier, dar...
0: Dacă vrem modernizare, avem nevoie și de șantiere.
6: Exact. La moment dat trebuie să ajungem și noi undeva și nu se poate face adică prin șantiere. Și vă spun unul care circulă veșnic. Adică...
0: Îți mulțumim frumos, Florin, pentru telefon. Drumuri bune să ai.
6: Să fim pozitive. Mulțumesc. La revedere.
1: Zi bună, Mihaela ne-a scris foarte greu în Bacău de când au închis centura pentru legarea autostrăzii, dar se pare

0: la Sintești. Poză, da, chiar este liber, adică avem dovada. Două minuțele mai târziu, nu mai este liber, este bară la bară. Ne pare rău să auzim asta, dragule. Dragilor, și să mai drumuri bune să aveți, fără peripeții, să circulați regulamentar și Doamne ajută să ajungem să circulăm doar pe autostrăzi în România. Asta este visul nostru. Teddy Swims, Mr. Know It All, pe final de oră la Digi FM și Last Frequencies, Here With You. Și noi suntem aici cu tine până la ora 10, ca să știi.
1: Un coleg care a venit de acolo încoace ne spune și nou dacă avem ceva de aici încolo.
2: Liber, liber, liber.
1: Da, mulțumesc, colegul, drumuri bune.
2: Ar fi coleguțul.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavi, pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
13: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: Ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: În 2 sau 3 săptămâni, cel mult, vom produce mai multă energie odată cu redeschiderea unuia dintre reactoarele de la Cernavodă, spune șeful statului. Și mai mult de jumătate dintre tinerii din România se tem că inteligența artificială le ia joburile. Sunt 7 grade acum la Miercurea Ciuc și Toplița, 19 la Constanța și 20 la Drobeta, Turnul Severin. Ascultați știrile Digi FM. Criza energetică nu va mai dura mult. Populația nu a fost niciodată în pericol să nu mai aibă curent și riscul ca unii mari consumatori industriali să fie decuplați de la sistem a fost depășit, spune președintele Nicu Șordan. El mai spune că în câteva săptămâni va fi repornit cel puțin unul dintre reactoarele de la Cernavodă, după cum arată prognozele specialiștilor.
2: Cernavodă este o chestiune de săptămâni, 2 săptămâni, 3 săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Din fericire, noi suntem interconectați cu Ucraina, suntem interconectați cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă. Și am reușit să funcționăm toți. Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta.
1: Între timp, guvernul ia măsuri de urgență la Cernavodă după ce nivelul Dunării a atins un minim istoric. A activat un comitet de urgență și a început intervenții rapide pe fluviu ca să protejeze priza de răcire a centralei nucleare. Cu detalii, Anca Vlad.
3: La intrarea în țară, debitul Dunării a scăzut la 1300 de metri cub pe secundă, adică la o treime față de media obișnuită a lunii august. Pentru a direcționa un volum mai mare de apă către centrală, autoritățile au început deja dragarea canalelor din zona Bala. De asemenea, lângă podul de la Cernavodă au fost ancorate barje pe o lungime de 200 de metri și urmează să fie construit un dig scurt din piatră pentru a împinge apa spre priza de captare. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, pe canalul de aducțiune va fi instalat un dig mobil inflabil, susținut de pompe plutitoare. În cel mai grav scenariu, centrala poate trece pe un sistem de răcire în circuit închis, folosind resurse proprii și puțuri subterane, transmite guvernul într-un comunicat oficial. Autoritățile precizează că măsurile sunt testate și aplicate etapizat, iar un raport final cu soluțiile pe termen lung va fi prezentat la mijlocul lunii septembrie.
1: Intrarea pe piața muncii devine tot mai dificilă pentru tinerii români. Un sondaj făcut de o platformă de recrutare arată că peste 60% dintre candidații cu vârste între 18 și 24 de ani spun că inteligența artificială a redus semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile pentru juniori. Mihai Rajoga cu detalii.
4: De la începutul anului, angajatorii au publicat aproximativ 100.000 de locuri de muncă pentru persoane fără experiență sau cu cel mult 2 ani de activitate profesională. Cu toate acestea, numărul aplicărilor a crescut cu 28% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit sondajului, aproape 59% dintre tinerii chestionați spun că întâmpină dificultăți în a primi un răspuns după ce aplică la un job. Cea mai mare piedică este, potrivit acestora, experiența cerută de angajatori chiar și pentru pozițiile de junior. La capitolul salarii, aproape 6 din 10 tineri consideră că ofertele sunt insuficiente pentru costul actual al vieții. În același timp, peste jumătate dintre tinerii intervievați susțin că AI-ul a redus semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile pentru juniori. Cu toate acestea, teama de înlocuire nu este dominantă. 42% dintre respondenți nu cred că jobul pentru care se pregătesc va dispărea din cauza inteligenței artificiale în următorii 5 ani. Sondajul a fost realizat în lunile iulie și august pe un eșantion de 1100 de candidați cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova va juca la fel ca în sezonul trecut în grupa de Conference League. Campioana României, care a început sezonul european în preliminarele UEFA Champions League, a fost eliminată aseară din play-off-ul Europa League după 1-1. La Craiova, oltenii au pierdut cu 0-1 în fața lui Ararat Armenia. Oltenii vor juca în grupa de Conference League, a treia competiție între cluburi la nivel european. Tragerea la sorți pentru a-și afla adversari este astăzi de la ora 14. UEFA le oferă oltenilor 525.000 de euro. La această sumă se adaugă și premiul pentru accederea în grupa Conference League de 3,17 milioane de euro. Suma va crește în funcție de numărul de puncte obținute în grupă. O victorie va fi premiată cu 400.000 de euro de către UEFA.
1: vreme frumoasă astăzi, mai ales în sudul și sud-vestul țării, unde așteptăm 35 de grade. În schimb, va fi instabilă în est. Pe litoral, vântul suflă destul de tare, sunt condiții de ploaie pe parcursul zilei, iar temperatura nu va trece de 25 de grade în aer. Vor fi însă 24 de grade în apa mării, destul de cald. La munte sunt posibile ploi slabe în Carpații meridional și în munții Banatului. În București vom avea astăzi 28-29 de grade. 9 și 6 minute, continuăm matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
6: Mulțumim, Alina, dar am o întrebare, dacă poți să mă ajuți. Acum vine toamna, ne-am panicat puțin, astăzi de dimineață era destul de friguț, 18 grade când am venit noi la radio. Avem motive să ne speriem că gata, s-a dus vara definitiv?
1: Nu, absolut deloc. Într-adevăr, vor mai fi un pic mai frig și la noapte, 14-15 grade aici pe București, dar nu vă faceți probleme, toamna vine doar în calendar.
6: Putem să mergem la mare și în septembrie.
1: Liniștiți!
6: Deci
1: o să fie oricum în septembrie mult mai cald decât ar trebui. Așa că vara nu se încheie așa.
6: Una cu două,
1: așa când vrea ea.
6: Ne-ai dat o veste bună. Uite, e o veste perfectă să începem ora nouă, că ne mai bucurăm nițel de vară.
1: Clar.
6: Mulțumim frumos, Alina! Dăm drumul la muzică și ne bucurăm de joculețele noastre în continuare.
7: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: Mulți dintre noi când pornim la drum auzim sunetul ăsta. Sunt curioasă dacă îl recunoașteți.
1: Începe să conduci. Virează la stânga. Și apoi virează la dreapta.
0: Îl recunoașteți? Este Waze-ul nostru, cel de toate zilele, salvatorul nostru. Ei bine, uneori ar fi indicat să nu ne punem încrederea 100% în GPS. Credeți că ar fi bine să mai avem și câte o hartă în mașină? Eu cred că domnului despre care urmează să povestim, sigur i-ar fi prins bine una.
2: Eu sunt atât de uimit și am o așa admirație pentru șoferii de tir, care am impresia că ei nu realizează în mare parte a timpului că ei conduc un tir. Adică ca bicicleta, nu știu. Au o așa încredere și așa. Nu, eu trec.
0: Când
2: nu contează
0: virează,
2: câte mașina.
0: Sunt sigură. Cel puțin așa virează.
2: Un șofer român de tir a urmat orbește GPS-ul, asta spune un articol, și a rămas blocat cu vehiculul său pe un pod îngust, pe un drum în mijlocul pădurii, aproape de granița cu Germania. Se întâmplă în Austria. Și era pe, deci dacă vedeți poza, deci un bărbat român, 40 de ani, conducea un camion articulat, a intrat pe așa numitul gang în Brandenburg, nu știam despre asta, am văzut poza, deci dacă vedeți poza, zice, băi, nu aș intra cu mașina mică pe acolo, cum se spunea pe vremuri, mașina mică, știi? Dar uite, cu un tir. Dar a intrat cu super încredere și acolo...
0: Crezi că a fost prima dată când a trecut prin locuri strâmte cu tirul?
2: Nu, dar chiar am avut...
0: La cât conduc, au experiență.
2: A mai fost o știre acum câteva luni de zile cu alt șofer, cred că tot român de tir, care a rămas undeva, așa, a luat-o după navigație și a intrat pe undeva un drumuleț care dădea la într-o șină de tren și n-avea cum să dea cu spatele.
0: Să nu mai zici de mine că sunt optimistă, sunt singura optimistă, ultima optimistă rămasă pe
2: nu,
0: pământul
2: ăsta. Așa este, șoferii de camion sunt optimiști și iar băiatul ăsta a fost și că pe acolo i-a spus GPS-ul să meargă. Bă, dar nu e soția. Trebuie să-l asculți, orbește așa.
0: Dar cum a ieșit de acolo sau ce a făcut?
2: Când a văzut că nu se mai poate, că nu mai poate mișca camionul deloc, a decuplat remorca și a continuat călătoria fără remorcă.
0: Optimist și găsește și soluții.
2: Da, doamne. Se vede, aici intervine partea de român din șoferul de tir.
0: Normal, doar nu aștept să spice din cer. Tu trebuie să iei inițiativă, să faci ceva.
2: Da. Deci dacă, lui sunt sigur, dacă GPS-ul îi spunea în 200 de metri, virați la stânga într-un lac. El întreba doar cu sau fără remorcă.
0: Hai măi, nu cred că se pune problema chiar
2: au
0: așa.
2: Au fost și alte probleme, că după ce a continuat, a decuplat remorca, a continuat și știrea zice că în timpul deplasării ulterioare rezervorul de combustibil al camionului a fost avariat și s-au scurs aproximativ 200 de litri de motorină în pădure.
0: La cât de scumpă e motorina, nu cred că e bună.
2: S-a închis drumul, s-a tot, știi cum era aia? S-a nins, s-a tot.
0: Mai, și-a marcat teritoriul. Putem spune așa, că și-a marcat teritoriul românul nostru.
3: Dimineți, una și unu.
4: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
3: Ca să știi, DGFM.
5: Tati!
6: Ali!
7: Roro!
8: Floppy!
6: Easy!
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. pentru case fericite.
5: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
6: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Chiar dacă este final de vară, plajele sunt pline, dar din păcate vin și vești mai puțin bune. După cazul de săptămâna trecută cu bărbatul care a fost salvat de 2 ori de la NEC în aceeași zi, ieri am aflat despre un alt conațional de-al nostru care a ales să ignore semnalele salvamarilor nu odată, nu de 2 ori, nu de 3 ori. Și a 4-a oară a fost cu final tragic.
1: Noi am vorbit săptămâna trecută, am avut o dezbatere aici la Digi FM și cu voi, cu ascultătorii noștri, despre chestia asta. Cum facem, mă, să ascultăm și noi de legile astea, de regulile astea? Ce ne face să nu ne pese, să fim împotriva regulamentelor?
0: Mai ales după ce avem atâtea exemple.
1: Da, și am ajuns cumva că, bă, poate să dăm amenzi mai mari, poate să dăm amenzi, da, din... E greu de spus, mai ales când se întâmplă nenorociri din astea. Nouă ni se părea, atunci când am discutat și am avut dezbaterea asta, ni se părea că a fost un om scos din apă de salvamare și s-a dus înapoi și era iar să se nece și l-a scos a doua oară.
0: Mitică.
1: Ni se părea, wow, nu-mi vine să cred. Și acum s-a întâmplat chestia asta de...
0: 4 ore
1: a intrat în apă, până când nu l-au mai scos.
0: Nu a mai putut să nu intre în apă. Că probabil ar fi... intrat, da. Și
1: vedem aceeași chestie în multe locuri, în multe domenii, vedem aceeași chestie în care nu ne ținem de reguli nici măcar cât de cât și avem de suferit cu toții și totuși ne batem în piept că da, domn, nu merge, domne, politicienii fură, bă, da, e nașpa ce se întâmplă, dar mă, parcă și noi ne-am prea suntem supărați, prea suntem așa împotrivă noi cetățenii.
0: Noi împotriva noastră, noi când am vorbit cu ascultătorii săptămâna trecută, chiar zicea unul dintre ascultători care ne-a sunat că ar trebui să avem un exemplu, să se întâmple o tragedie, cum au fost cei doi frați care fix în ultima zi de plajă s-au înecat, ar trebui să avem un exemplu, să ne sperie dacă amenziile nu ne sperie sau o amendă mai usturătoare. Uite că nici o săptămână mai târziu apare știrea asta tragică,
1: da,
0: din păcate.
1: Un bărbat în vârstă de 68 de ani, la eforie s-a întâmplat... Ce să mai?
0: Iar după amiază...
1: Da. Avem și noi responsabilitatea noastră pentru niște chestii și măcar pentru viețile noastre, măcar pentru viața mea să fiu...
0: Dacă nu ne pasă că suntem cu familia și le stricăm oricum vacanța, viața, da, sau celorlalți care sunt pe plajă, că nu e deloc plăcut să vezi asemenea incidente. Dacă nu ne pasă de cei din jur, măcar de noi, că... Mai avem niște lucruri de făcut.
1: Mereu mă gândesc când discut cu cineva despre trafic, tu știi și voi știți poate că am mai zis că eu la un moment dat în viața mea am hotărât că eu nu mai încalc nimic în trafic. Eu nu mai claxonez în trafic, nu mă mai enervez, nu mai înjur pe nimeni,
0: nu mai merg cu viteză,
1: merg dacă mă vedeți ca o bătrânică, pe autostradă la fel, pe peste tot la fel, că merg cât se poate de bine acum, na, nu știu, poate merg o dată cu 53, nu la asta mă refer, dar merg cât se poate de bine. Și sunt mulți, sunt mai tot întâmplă să discut pe tema asta cu alți oameni care să facă mișto de mine sau să râdă.
0: Hai mă, că nu
1: să...
0: se întâmplă nimic, ce atâta?
1: Știi, și tot văzut chestii, le-am văzut cu ochii mei, oameni care se dădeau marș pe aia peste 20 de kilometri pe autostradă, îi vedeam că au făcut accident. Știi, am tot văzut chestii de genul ăsta și, mă, măcar pentru viața ta să ai un pic de respect și responsabilitate. Că ai și față de, avem și față de ceilalți. Că până la urmă, asta cerem și noi când suntem supărați pe cum e în România, nu merge, doamne, nimic. Pe ce suntem supărați pe conducători? Pe faptul că ei au responsabilitate și față de noi. Păi atunci hai să avem și noi. Îmi pare rău că m-am luat pe rantul ăsta, dar chiar mă doare și mă...
0: Este supărător, exact cum ai spus și tu, se întâmplă ok pe plajă cu steagul roșu, da, arborat, dar se întâmplă și în trafic, se întâmplă și în alte situații. Și ok, generațiile adulte în momentul de față sunt mai greu de convins, dar noi, cei care urmează să avem copii sau cei care aveți deja copii, haideți să încercăm totuși să le oferim această educație.
1: Eram acum când am fost în Bulgaria, în prima zi, când am fost la plajă, era steagul roșu. Și stăteam câțiva oameni pe acolo cu picioarele în apă, la mal, deci nu intrați în apă. Stăteam cu picioarele în apă până la genunchi, așa.
0: Normal.
1: Erau valuri destul de mari. Dar stăteam și se părea mișto că stăteam toți ca la cursă. Stăteam, hai mă, dă cu steagul galben. Nu era foarte rău, știi? Dă cu steagul galben, dă cu steagul galben. Și a fost când s-a pus steagul galben, am intrat în apă și ne-am bucurat. A fost
0: Există plăcut. Și excepții. Să nu generalizăm. Există și oameni care respectă regulile și sunt conștienți de fapte și de urmări și pentru asta, jos pălăria pentru voi, dragilor.
1: Mulțumim. Sănătate.
0: Cu alte informații din colegii noștri acum.
2: DGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro. Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie. Tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: 9:30, știri acum cu Alina Vancea.
1: O navă comercială a luat foc în Marea Neagră la 15 mile marine de Sfântul Gheorghe, apoi s-a scufundat. Iar de luni putem circula pe o nouă porțiune din autostrada Moldovei, de la Giud până la Bacău. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, o navă comercială sub pavilion dominican s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României, în dreptul localității Sfântul Gheorghe. A fost lovită, după cum a anunțat aseară președintele Nicușor Dan, care a precizat că pentru moment nu se știe exact ce s-a întâmplat. Cei 12 marinari au fost salvați la timp. Au reușit să trimită mesaje de alertă înainte ca vasul să se scufunde. Unul dintre marinari a fost rănit. Iulia Stanciu vine cu mai multe informații.
2: 5 dintre marinari au fost transportați la Spitalul Județean Constanța și 4 dintre ei au fost deja scoși din acest spital pentru că nu aveau răni foarte grave. Unul singur a rămas internat în Spitalul Județean Constanța și el este într-o stare bună și cel mai probabil va ieși din spital. De asemenea, alți 2 marinari au fost transportați în Sulina pentru că unul dintre acești marinari era rănit grav la o mână și trebuia dus practic la cea mai apropiată unitate medicală din zonă. Vă reamintesc că evenimentul s-a petrecut la 20 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. S-a produs un incendiu. La bord se aflau 12 marinari, 8 ucraineni și 4 azeri. Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, spun reprezentanții gărzii de coastă, deoarece valurile aveau o înălțime de aproximativ 2,5 metri, însă din fericire, toți membrii echipajului 12 persoane au fost salvați.
1: Președintele îi ia apărarea șefului ISPP, Lucian Pahonțu, care a fost subiectul unei anchete jurnalistice. Nu este în situația unei persoane care a participat la acțiuni represive, la Revoluția din 89 sau la mineriadele din anii 90, așa cum este acuzat în articol, susține șeful statului. Nicușor Dan a precizat aseară că articolul de presă are un titlu care nu este justificat de conținut.
3: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la mineriadă, este o pată în fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă trecând așa de mult timp de la acele evenimente. Asta e unul. Doi, orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație.
1: Între timp, un protest a fost anunțat pentru diseară în fața Palatului Cotroceni pentru demiterea șefului SPP Lucian Pahonțu. Manifestația este programată de la ora 19. Organizațiile civice Corupția Ucide și Rezistența Civică Galați îi cer președintelui să-l demită imediat pe directorul SPP și să reformeze instituția. Protestatarii îi reproșează șefului statului că ignoră promisiunile din campanie privind ruperea de vechile structuri de putere. Se fac ultimele pregătiri pentru încă un tronson din autostrada Moldovei, cel din zona nodului rutier cu centura Bacăului. De luni se va putea circula pe 47 de kilometri de drum de mare viteză dintre Giud și Bacău, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Asta înseamnă că autostrada A7 va avea aproape 250 de kilometri gata, dintr-un total de 319 care pornesc de la Ploiești. Inaugurarea noului tronson va face ca drumul de la București până dincolo de Bacău să însemne peste 300 de kilometri neîntrerupți de autostradă. 9:34, ascultați în continuare matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Continuăm matinalul de vacanță în această zi frumoasă de vineri, dar și cu o surpriză. Imediat în studioul Digi FM va intra Minerii, dar nu știți de la mine.
4: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Suntem alături de invitata noastră de astăzi, Mineli. Bună dimineața, bine ai venit!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Ce faceți voi?
0: A, ultima dată când un invitat ne ia așa din prima, ce faceți voi? Da. Te așteptam și abia așteptam momentul acesta în care putem să stă la povești.
2: Eu sunt curios ce întrebări ne-ai pregătit pentru noi.
1: Da, exact, întrebări, da.
0: Ar fi o premieră pentru noi.
2: Și ar fi o premieră neplăcută pentru ascultători.
0: Pentru că foarte multă lume își dorește să afle lucruri despre tine.
2: Da, Mineria este alături de noi. Eu nu sunt, presupun, singurul care a aflat că Mineli este româncă. Târziu, după ce ascultam piesele ei.
1: Da.
2: S-a întâmplat asta la tine, nu?
1: Încă mi se mai întâmplă. Având în vedere că scot piese de fapt, în spaniolă și în engleză, în majoritate, încă mi se întâmplă treaba asta, dar încep oamenii să se obișnuiască mai mult. Faptul că sunt româncă.
0: Ai dat de o reacție haioasă, te întreabă cineva ceva în engleză, tu răspunzi în română și zici, a, ești româncă? Ai dat de un moment de genul ăsta?
1: Nu, mi s-a întâmplat făcând content în română să-mi scrie oamenii în comentarii că nici nu știam că ești româncă. Așa la interviu în România ar fi culmea. Nu. Îți dai seama că în România vorbesc în română la interviuri, clar.
0: Nu m-am gândit la interviuri, m-am gândit după un concert sau înainte de un concert să vină un fan.
1: Nu, doar aici, pe partea de content, în momentul în care postez în content în română, îmi scriu oamenii în comentarii. Încă se mai întâmplă.
0: Ce tare! Îți place senzația asta? Te bucură sau te supără?
1: Păi, cu duș întors, așa mi se pare, dar eu îmi fac treaba, nu știu, mie îmi place să fac muzică în engleză și în spaniolă și atunci nu stau să mă gândesc prea mult. Am scos și piese în română și nu știu, nu mi se pare nici cum. Uneori mă enervează treaba asta când mă întreabă românii încă după atâta timp de scos piese și cumva mi se pare că ar trebui să știe că sunt româncă, dar uneori o iau ca atare.
2: Nici
1: adică
2: ne
1: asum că scot piese în engleză și în spaniolă și atunci cumva e normal.
2: Nici nu ne-ai ajutat cu Mineli.
1: Atunci cum ar fi trebuit să pun numele de scenă?
2: Nu, sună așa de bine și așa de
0: internațional.
2: Internațional,
1: da.
2: Exact.
1: Da, nu știu. Poate trebuia să-mi pun alt nume de, știi, cumva să fie în contradicție cu limba în care cânt.
2: Da.
1: Nu știu, da.
2: Da, foarte mișto. Welcome pe la nosotros.
1: Așa, da, exact. În Spanglish direct.
2: Da.
0: A fost ziua ta de curând. Cum ai petrecut?
1: Am fost pe scenă. Și a fost senzațional. Îmi place foarte mult să-mi serbez ziua pe scenă, pentru că mi-au cântat și tot publicul din fața mea a cântat la mulți ani și îți dai seama că e o senzație foarte mișto. S-a mai întâmplat asta anul trecut, cred, și acum 2 ani, nu mai știu exact, dar s-a mai întâmplat și în afară să-mi petrec ziua pe scenă. Și atunci, nu știu, mie îmi place foarte mult că mă încarcă oamenii cu foarte multă energie.
0: Cred că este un moment să auzi un public întreg cum îți cântă.
1: Da.
0: Cred că ești piele de găină în secunda aia.
1: Și asta zic, am auzit și în limba mea cântându-mi lumea la mulți ani și în afară îmi cântau tot publicul în engleză la mulți ani și a fost un moment foarte mișto.
0: Dar cum ești acum când, înainte să urci pe scenă, mai ai emoții la fel de mari ca la început? Sau mai domolit cumva?
1: S-au mai domolit. La început îmi aduc aminte că, știi cum se spune cu emoțiile constructive? La mine erau destructive. Mi se pare că nu în toate cazurile emoțiile te ajută, pentru că, nu știu, se întâmplă, uiți versuri, uiți să te comporți normal, nu știu, te precipiți, gândești prea mult. Se mai întâmplă și acum, dar îți dai seama că e mult mai rar. Depinde de eveniment foarte mult. Depinde de scena pe care urc. Cumva. Și de presiunea pe care o pui pe tine, cred, care e cumva normală.
0: Cu cât și e show-ul care mai mare,
1: exact, mai
0: complex.
1: Mai amplu, exact.
2: Eu am o curiozitate și aș putea să te întreb și pe tine, Antonia. Tu scrii piese, scrii la piesele tale și tu ai scris muzica, Antonia. Și vreau să... Eu sunt curios. Cum îți dai seama că o piesă e pentru tine? Poate e clișeu întrebarea, dar cum îți dai seama că o piesă e pentru tine sau una e pentru altcineva? Poți să o dai? Și ai avut vreodată chestia asta de ai scris o piesă, ai dat-o pentru altcineva, ai scris o piesă pentru altcineva și a fost, parcă...
1: În momentul în care îmi scriu toate piesele, nu accept piese din altă parte, pentru că mi se pare normal ca amprenta mea să se simtă pe fiecare piesă și mi se pare că așa un artist reușește să-și creeze propria identitate. Mi s-a întâmplat să scriu piese pe care nu le-am simțit pentru mine.
2: Okay.
1: Și primul lucru care contează e cum mi se așează mie vocea pe piesa respectivă, cum îmi sună vocea. Pentru că mie îmi place să cânt mai jos. Uh-huh. Și atunci dacă fac cumva, dacă instrumentalul la care lucrăm sau sunetele pe care le alegem mă inspiră să scriu undeva mai sus și nu-mi place cum sună vocea, piesa aia clar nu o să fie pentru mine. Și atunci știu că e o piesă de dat. Mai contează mesajul, că eu mi-aleg cumva mesajele despre care vreau să cânt, sunt chestii despre care nu vreau să cânt și atunci nu o să se întâmple să fac o piesă pentru mine în genul ăla. Sunt multe lucruri, dar asta e cel mai important, cum se așează vocea pe piesă.
0: Dar când faci un demo, le arăți cuiva, ceri un sfat sau ceri o părere?
1: Când e vorba dacă să lansezi piesa pentru mine? Sau în general?
0: Când faci o piesă?
1: Îți dai seama că lumea din jurul meu aude. Imediat cum am terminat o piesă sau o idee, Sara, fetița mea, Filip, băiețelul meu la fel, ei sunt primii care ascultă în mașină, pentru că mașina mea este testul suprem. Cumva după fiecare demo sau idee îmi pun piesele în mașină sau la un master la fel. Acolo aud dacă mai trebuie ceva schimbat sau nu.

0: câte ceva cuvinte din piese. Se întâmplă, depinde de starea lor. Dar au chef sau nu.
1: Ei au înclinație spre zona asta artistică?
0: Da, amândoi, dar nu îi văd neapărat făcând muzică. Pe Sara nu, deși îi place muzica foarte mult, îi place să o consume, dar o văd pe alte părți artistice. Filip cochetează cu tobele acum, adică rămâne cumva. Când era mai mic zicea că vrea să fie DJ, acum s-au mai schimbat un pic, se mai schimbă traiectoria, îți dai seama.
1: Dar o să vrea la chitară, da, cu fetele.
0: Da. Momentan rămâne pe tobe, are și n-are chef.
2: Da, ei au fost impresionați când s-a întâmplat chestia asta cu Busta Rhymes, pentru că generația noastră am fost toți
0: da.
2: Nu cred, da. Wow, cred că Tăminel e făcut
0: Filip, cred că nici nu știe cine e Busta Rhymes, având în vedere că are 8 ani. Îți dai seama că pentru el e ok, e un artist de afară, e ok. Sara, având aproape 17 ani, îl știe, dar tot nu e senzația cum am fost noi.
2: Da.
0: Noi am crescut cu muzica aia, îți dai seama, e altceva. Dar Sara știe și apreciază artistul.
2: Dar când a venit strofa și Atra Benz, a fost mai impresionată?
0: Da.
2: Sau nici ei n-au prins la generația asta?
0: La Sara, da.
2: Ce tare.
1: Mm-hmm. Îți dai seama la școală, uite ce piesă a făcut mami.
0: Da.
1: E mămica mea.
0: Da.
2: Doamne, cum e piesa aia. Deci cum e... Ah, wow. Da.
1: Am pomenit de școală și noi avem o tradiție aici la Digi FM. Fiecare invitat care vine în vizită pe la noi este rugat, dacă dorește, bineînțeles, să completeze în oracolul nostru. Tu crezi că ai prins oracolul.
0: Da.
1: Avem fix întrebări de oracol și o să trecem rapid prin ele. Mm-hmm. Ce zici?
0: Hai să facem.
1: Când ai mințit ultima dată?
0: Wow! Stai așa că eu mă așteptam că îmi pui întrebări mai ușoare, nu așa...
1: Ok, un când cuvânt de început.
0: Un cuvânt de început?
1: Cum începeau oracolele.
0: Da. Dar stai că nu mai știu exact cuvântul ăla despre ce trebuia să fie. Random, așa?
1: Random, ce simțeai, da.
2: Un salut, bucurie, asta era. Da, era un salut și o chestie de asta de care te reprezintă. Da.
0: Bucurie.
2: Bine.
0: Când e tristețe acum când începe școala. Eu nu mai zic.
2: Mai... Paul, începe școala. Mai simplu, sau sper că mai simplu. Da. Care este cea mai proastă cumpărătură pe care ai făcut-o?
0: Wow.
2: E oracol pentru copii mai mari.
0: Cea mai proastă cumpărătură? Nu știu, îmi cumpăr multe chestii pe care n-ajung să le port. Cred că haine și din astea.
2: Ia auzi, Antoni.
1: Sora mea. Clasic pentru
0: noi. Și pe care n-ajung să le port. Și mă chinui să le port și îmi dau seama că, nu știu, îmi brac chestia aia ca să-i dau o șansă și tot nu. Și mă gândesc, de ce am dat banii?
1: Nu ți le fură, Sara? Sau încă n-ați ajuns în momentul ăla?
0: Unele da, unele nu.
1: Deci e bine până la urma urmei pentru voi două.
0: Da, exact.
1: Care este cea mai mare frică a ta?
0: Să nu fiu penibilă. La asta mă gândesc de foarte multe ori și uneori ar trebui să nu te gândești de fapt atât de mult. Mi se pare că e cu duș întors la asta cu penibilul, dar asta cred că e cea mai mare frică, să nu cad în penibil.
2: Cred că e exact cum zici tu, cu cât ai mai mare frică poți să ajungi într-un moment de ăsta strânjenitor, zicem, penibil.
0: Exact, da.
2: Că ești, să nu zic vreo prostie,
1: să fac aia și fie atunci se aliniază planetele și o comiți.
2: Bine, gata, hai, întrebare de oracol. Care e mâncarea ta preferată?
0: Am multe, dar o să zic pastele, pentru că le poți mânca în toate formele. Paste cu sos alb. Da.
1: Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit vreodată?
0: Să am grijă de oamenii din jurul meu și cum mă comport cu ei.
2: Să ai cel mai bun sfat, ai întrebat?
0: Da.
1: Cel mai important sfat.
0: Da. Și, cam ăsta. Cred că asta, să am grijă de oamenii din jurul meu și cumva cum te comporți, dacă vrei să primești respect, să respecti și tu la rândul tău.
2: Frumos.
0: Da.
2: Care este prima melodie pe care ai învățat-o pe de rost?
0: Una care îmi vine acum, nu mai știu exact prima, dar îmi vine acum TLC No Scrub.
2: Wow!
1: Te fredonezi un pic?
0: Aoleu, stai așa.
2: Ce tare e piesa.
0: No, I don't want no scrub. Nu, stai așa, era Waterfalls, de la TLC. Știu că era partea lui Left Eye, parcă avea o parte mai rap, așa, și am zis, nu, să nu-mi spui, că nu cred că o mai știu, dar știu că...

0: era o parte care m-a fascinat cum cânta fata aia, bine, cum ea dădea rap acolo și m-am gândit eu, mamă, ce dicție, hai să încerc și eu să fac aia. Și asta cred că e prima chestie care, pe care am învățat-o așa, am stat în fiecare zi.
1: Și da, cine și piesă, Doamne, ne-a adus un pochito azucar, da, și a, da, cântat, da, puțin, da, mai târziu, da, și da, ne l-a, da, adus, da, și pe nouă, pe, da, Basta Rhymes prin România.
0: Și după piesa aia am început să învăț multe, la modul să-mi dau drumul la engleză.
1: Da, da, da, da.
2: Ce întrebare ți-ai fi dorit să găsești în oracol și, în oracol și nu ți-a adresat-o nimeni niciodată?
1: Hmm, bună întrebare.
0: Ai, apar n-am. Nu știu.
2: Ce ți-ai dorit să te întrebăm? Sau să te întrebe cineva?
0: Ajutați-mă voi, ajută-mă tu.
1: Să te ajut eu cu ce mi-ar fi plăcut mie să te întrebe pe tine lumea.
0: Nu, să te întreb pe tine. Nu știu, de fapt, băieții își făceau asta? Nu, parcă era o chestie de fete, nu?
1: Era mai de fete, dar ori eram eu fată.
0: Nu știu dacă cum era un trend atunci cu treaba asta, cu caietelul.
1: Știi care e faza? Cred că fetele creau oracolele, dar și băieții completau. Adică da, le făceați, da, voi, da, da, ca să ne faceți, păi, pe noi să aflați lucruri. Vi le băgam
0: pe gât și ai, exact.
1: Noi, da.
0: Nu știu dacă am vreo întrebare pe care mi-aș fi dorit să... Nu, nici nu mi-aduc aminte, n-am rămas cu nimic.
1: Înseamnă că ai scos tot de pe suflet, da, când ai avut, da, ocazia,
0: știu,
1: în
0: că erau,
1: social,
0: da,
1: media.
0: Erau foarte distractive.
1: Vremurilor, da, vremurilor,
0: exact,
1: noastre.
0: Da.
2: Abia așteptam să completăm.
0: Da.
2: Și îți mulțumim că ai fost deschisă și ai completat și tu oracolul nostru. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră în această dimineață.
1: O să ascultăm Full Option, este piesa pe care ai lansat-o cel mai recent.
0: Da.
1: Și
0: da,
1: care este din nou spaniolă, din nou fresh, din nou extraordinar.
0: Magia,
1: felicitări,
0: da,
1: pentru,
0: da,
1: ce,
0: mulțumesc,
1: ce ai scos și să-ți meargă extraordinar în continuare. Și
0: mersi,
1: mulțumim,
0: mersi,
1: mult că ai venit și pe la noi.
2: Mineli a fost astăzi alături de noi în studioul DGFM, un artist Full Option. Noi vă mulțumim că ne-ați ascultat.
1: Emisiune Full Option astăzi.
2: Ne reauzim luni dimineață.

0: FM. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine.
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Bună dimineața, ca să știi, Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, președintele Nicușor rea consultările pentru noul guvern săptămâna viitoare. Ministerul Sănătății schimbă regulile pentru medicamentele deficitare. Procedura de import va fi declanșată mai devreme. 26 de grade sunt acum la Oravița, maxima orei. La Brașov se înregistrează 15 grade, la Cluj-Napoca 19, iar la București și Buzău 21. Ascultați știrile DGFM. Începem cu o informație de ultimă oră la știrile Digi FM. Regele Harald al Norvegiei a murit cu puțin timp în urmă. Avea 89 de ani și era cel mai vârstnic monarh din Europa. Starea lui se deteriorase în ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de o afecțiune a sângelui. Era în stare critică, după cum anunțase Palatul Regal în această dimineață. Toată familia regală a mers la spitalul unde era internat Harald de 11 zile. Chiar și premierul și-a anulat vizita în Germania. Iar ieri, până seara târziu, mii de norvegieni au mers în fața Palatului Regal cu flori și mesaje de susținere a regelui, care a fost pe tron timp de 35 de ani. Consultările pentru formarea noului executiv se reiau marți pe 1 septembrie la Cotroceni. Surse oficiale susțin că desemnarea va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic. Emma Stoica relatează.
2: Executivul, din informațiile noastre, ar urma să fie format din Partidul Social Democrat, să fie cel care aduce principalii miniștri, însă ne așteptăm ca ministerele de forță, de exemplu MAPN sau MAE, două ministere la care președintele a avut de spus ultimul cuvânt, să fie numite de către Nicușor Dan. Voturile ar putea să vină dinspre Partidul Social Democrat, dar și UDMR să voteze, tocmai pentru că ar fi această nuanță a premierului independent politic. De asemenea, ne așteptăm ca cei din Partidul Național Liberal, cei care l-au contestat pe Ilie Bolojan, să dea vot pentru executivul acesta, mai ales că în ultima perioadă au susținut de mai multe ori că ar trebui investit cât mai repede un guvern și, de asemenea, la Parlament care nu sunt afiliați unui partid, ci grupuri mici. Este interesant de văzut ce va face AUR. Chiar dacă partidul nu va vota, există posibilitatea ca o parte dintre parlamentari, discuția care s-a purtat și în cazul lui Adrian Veștea, o parte dintre parlamentari să se rupă de AUR și să voteze acest nou executiv.
1: Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedura prin care sunt aduse în țară medicamente care nu pot fi asigurate prin distribuția obișnuită. Un proiect de ordin a fost pus în dezbatere publică. Una din principalele schimbări este că autoritățile vor putea începe mai devreme autorizarea unor noi cantități. Practic, procedura va putea fi declanșată când stocul scade la 30% față de 10% în prezent. Ministerul elimină și mai multe etape administrative pentru ca autoritățile să poată identifica mai rapid necesarul de medicamente. În plus, Agenția Națională a Medicamentului va monitoriza permanent stocurile și va trebui să intervină prompt atunci când un medicament nu mai poate fi asigurat în mod obișnuit. Vicepremierul Tanțoș Barna exclude posibilitatea ca taxele să mai crească în perioada următoare. Pe de altă parte, Ministerul Interimar al Agriculturii a avertizat la B1 TV că în continuare avem o problemă cu deficitul bugetar, deci cheltuielile publice trebuie ținute în frâu. În paralel, însă, a insistat vicepremierul, trebuie să continue investițiile publice, deoarece în perioadele de criză, statul trebuie să apară pe piață ca un consumator, am încheiat citatul.
3: Este exclus ca cineva în România să mai crească taxele în această perioadă. Din punct de vedere bugetar, economic, este foarte clar că scăderea consumului a generat o, nu spun recesiune, dar nici nu avem creștere economică. Da. Deci avem o problemă destul de mare din acest punct de vedere, dar ieșirea există în condițiile în care putem să ținem în frâu cheltuielile și dacă investițiile continuă să primească finanțare. Trebuie să avem grijă ca programele naționale care rămân după PNRR să meargă mai departe. Și Anghel Salini și programul de construcții de diverse infrastructuri publice. Pentru că în perioadele de criză statul trebuie să apară pe piață ca un consumator, ca un care comandă lucrări, care dă de lucru la firmele de construcții.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Pentru Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu urmează o serie impresionantă de jocuri în UEFA Champions League, cu Liverpool acasă, cu Real Madrid în deplasare, cu Bruges acasă și cu Dortmund în Germania. O va întâlni acasă pe Shakhtar, iar cu Feyenoord va juca în deplasare, la fel cum se va întâmpla și cu Slovan Bratislava, echipa antrenată de Yaya Toure, fostul fotbalist al echipelor Barcelona și Manchester City. În programul lui Inter va fi și confruntarea de pe Giuseppe Meazza contra germanilor de la Stuttgart.
1: Vremea se menține în general frumoasă astăzi în toată țara. Izolat vor fi ploi slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Vreme plăcută și în București astăzi, cu până la 28 de grade în termometre. 10 și 7 minute, atât la știri. Sunteți acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, Vidia după 10 pentru ascultători cu cap. Când văd la știri în agenda Barna, mă gândesc la Dan Barna. Oare ce mai face? Mai e în USR, mai tastează imaginar.
5: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheța.
0: Maroon 5 te încântă în continuare la Digi FM, chiar acum.

0: Hello, sunt Adi Stratea la DGFM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

0: Armin Van Buuren, al nostru de la Cluj, Forever Stay Like This. Și 8 minute până la știrile tale de la și jumătate. Discutăm atunci despre bursele sociale, avertizare de vânt de la ANM și o cea mai drăguță știre. Ava Max, cea mai drăguță artistă, înainte de știrile tale, Sweet But Psycho.
1: DGFM.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdan la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Modificări la bursele sociale. Ministrul Educației propune sume lunare mai mari, dar acordate doar în timpul cursurilor. E vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM a emis cod galben pentru rafale de 70 de km la oră. Ascultați știrile Digi FM. Bursele sociale ale elevilor rămân la aceeași valoare totală anuală, însă modul lor de distribuire ar putea fi modificat. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat la finalul consultărilor publice că ia în calcul o variantă în care cuantumul lunar al bursei să crească, dar sprijinul să fie acordat exclusiv pe durata cursurilor, nu și în vacanțe. Demnitarul argumentează că scopul principal al bursei sociale este prevenirea abandonului școlar și susținerea participării directe la ore, un model aplicat deja în numeroase țări europene. Pentru protecția socială pe timpul verii, ministrul reamintește că familiile vulnerabile primesc sprijin separat prin venitul minim de incluziune. Clarificările ministrului educației vin după ce premierul Bolojan declara recent că cel mai probabil sistemul actual de acordare a burselor sociale în timpul vacanțelor școlare va fi menținut. Vântul suflă cu putere în mai multe zone din țară. Meteorologia a emis două avertizări cod galben valabile începând de astăzi în mai multe regiuni din țară, inclusiv în capitală. Prima avertizare este în vigoare până la ora 20 și vizează Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local sudul Banatului, unde rafalele vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. A doua avertizare cod galben intră în vigoare diseară de la ora 20 și rămâne valabilă până mâine seară la ora 18 în județul Caraș-Severin, unde vântul va sufla cu aceeași intensitate. Semnal de alarmă fără precedent lansat de giganții din tehnologie. Peste 100 de mari companii globale cer o mobilizare urgentă împotriva atacurilor cibernetice alimentate de inteligența artificială, transmite CNBC. Acestea avertizează că atacurile realizate cu AI vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, ne explică Alina Vancea.
2: Într-o scrisoare comună, lideri din IT, printre care OpenAI, Microsoft, Amazon și Visa, avertizează că fereastra de timp pentru protejarea infrastructurii digitale se închide foarte rapid. Modelele AI, tot mai avansate, vor fi folosite în lunile următoare pentru atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate, atrag atenția companiile. Acestea cer guvernelor acces timpuriu la cele mai noi tehnologii de inteligență artificială, ca să poată dezvolta sisteme de apărare, înainte ca infractorii cibernetici să preia controlul. Avertismentul vine după ce și alianța de informații Five Eyes, care include Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, a confirmat recent că dezvoltarea AI este pe cale să transforme fundamental securitatea cibernetică. Semnatarii scrisorii consideră că următoarele luni sunt practic decisive. Aceleași tehnologii AI care pot crește puterea atacurilor trebuie folosite rapid și pentru consolidarea apărării cibernetice.
1: Pacienții unui spital din Portugalia pot primi vizita animalelor lor de companie. Se întâmplă în Porto, iar măsura este permisă în cazul bolnavilor care sunt internați pentru mai mult timp. Medicii spun că bolnavii au astfel un sprijin emoțional care îi ajută să petreacă mai ușor zilele de spitalizare. În plus, vizitele sunt atent puse la punct, astfel încât pacienții sau personalul medical să nu fie pus în pericol. Animalele de companie sunt lăsate libere în salon, dar și nu sunt ținute în cușcă. În spitalele din România, accesul cu animale de companie în vizită este interzis prin regulamentele interne. Ora 10:34, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, la noi nu o să fie posibilă treaba asta cu animăluțele la spital, pentru că după aia, dacă vine pisica pe la tine, trebuie să umbli cu două plicuri, una pentru pisică, una pentru...
3: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.
0: Nu, fără plic? S-a schimbat, gata, sistemul. Avem Love mai departe, Latricia McNeil, Măduza și acum Jokey pentru tine, cu Raluca și Chela, Digi FM Music Radio Bump.

0: 10:46, știri la fix, vorbim atunci despre, să zic, războiul de la pompă, despre prețurile de la pompă și marile războaie care nu se termină. Avem Rita Ora și Alex Parker și Beyoncé înainte de știri.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Există ipoteza unei eventuale provocări a Rusiei la adresa NATO, dar nu sunt informații care să o susțină, confirmă Nicu Șortan. Se împlinesc 6 luni de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Teheranul nu s-a predat, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne perturbat și nu există o soluție care să pună capăt conflictului. Sunt 22 de grade acum la București, Constanța și Deva, 26 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe la noi. Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia au prețuri mai mici ca noi, deși depind în mare măsură de importuri pentru a asigura necesarul de carburanți. Bogdan Băcilă explică.
2: România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburant, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici. În Republica Moldova benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței. Comparație, Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
1: Nicu Șordan confirmă că liderii politici ai statelor europene au discutat despre ipoteza în care Rusia ar provoca state din NATO, dar subliniază că, și citez aici, pentru moment nu există informații care să susțină această ipoteză. Președintele a fost întrebat la Chișinău dacă a primit rapoarte din partea serviciilor de informații sau din partea unor parteneri externi cu privire la un eventual risc ca Rusia să provoace NATO și să devină astfel o amenințare și la adresa României.
3: Există această discuție, să zic că a început în urmă cu 3-4 luni la nivel de lideri în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Într-o logică politico-geopolitică există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină. NATO este o alianță defensivă. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani de la Crimeea și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO, la asta se referă.
1: Se împlinesc 6 luni de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar războiul a devenit un impas extrem de nepopular care amenință să-i compromită mandatul președintelui american, scrie Reuters. Iranul nu s-a predat, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne grav afectat și nu există o cale clară de a pune capăt conflictului despre care liderul de la Casa Albă spunea că se va încheia în 3-4 săptămâni. Acum, Statele Unite amenință cu presiuni economice în speranța de a slăbi și mai mult guvernul de la Teheran. Nu este clar ce urmează, dar multe dintre consecințele probabile pe termen lung ale războiului pentru Statele Unite, Iran și economia globală sunt evidente. Alina Vancea.
4: Războiul a devenit nepopular printre americani. Rata de aprobare a lui Trump a scăzut de la 40 la 33% de la începutul conflictului, pe măsură ce creșterea prețurilor la benzină i-a subminat promisiunea de a reduce costurile pentru americani. Doar 31% dintre cetățenii țării aprobă conflictul. Războiul a zguduit și economia globală. Închiderea strâmtorii Ormuz a determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și a stârnit temeri privind o recesiune globală. Apoi, armata și economia Iranului au suferit daune grave, dar Teheranul poate încă să lanseze atacuri și să mențină închisă strâmtoarea. În plus, Orientul Mijlociu a fost destabilizat, expunând aliații americanilor. Atacurile iraniene asupra statelor arabe din Golf au lovit instalațiile militare și diplomatice americane și au perturbat traficul aerian. Și capacitatea de luptă a armatei americane a fost diminuată. De la începutul războiului, 18 militari americani au fost uciși și peste 750 au fost răniți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Real Madrid va fi adversar a tuturor românilor implicați în UEFA Champions League. Inter va avea un program dificil în grupă, echipa antrenată de Cristian Chivu va primi vizita lui Liverpool și va merge pe Bernabeu, unde Chivul va înfrunta pe mentorul său, Jose Mourinho. PSV, echipa la care joacă Denis Mann, va avea la rândul un program dificil, cele mai dificile adversare fiind cele două forțe din Madrid, Real și Atletico. De Real Madrid nu a scăpat nici celălalt român aflat în competiție, Răzvan Marin, care va mai înfrunta cu AEK Atena forțe europene precum Manchester City, Dortmund sau Roma.
1: Avem parte de vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Averse și descărcări electrice mai sunt posibile în zona montană, în Oltenia, Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. 7 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20. Meteorologii anunță aici rafale între 50 și 70 de kilometri la oră. În capitală se anunță vreme frumoasă și 30 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Video.
0: Hai toamnă, hai! Mulțumim, Adina Leoveanu, cu DJ Snake. Continuăm cu 24 Golden și avem acum... Yeah.
6: Vara ta are muzica ei
7: la DJ FM, ca să știi.

0: 11 și 21 de minute. Avem următoarele expresii meteo consacrate în România. Expresii extreme. România îngheață, România se topește, nimeni nu spune România fâlfâie. E cazul să o facem pentru că avem cod galben de vânt în țară. Vorbim mai multe la știrile de la și jumătate, tot atunci despre președinte și legea salarizării și centre de arși și Fady înainte de știrile tale.
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?
6: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar...

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei, și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 11:30, știri cu Adina Leuvenu.
1: Bun găsit! Nicu Șordan nu garantează că legea salarizării va fi adoptată până la finalul anului. Centrele de Mare Arș din Timișoara și Târgu Mureș primesc 185 de milioane de euro bani europeni. Sunt 17 grade acum în Bacău, 19 la Pitești și Iași, 24 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de vânt în 7 județe din sud-estul țării. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de kilometri la oră, dar aria precipitațiilor se restrânge, spune Elena Matescu, director general ANM.
2: Până în această seară la ora 20 vorbim de un cod galben ce vizează intensificările de vânt în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului. Rafalele vor fi cuprinse între 50-70 de kilometri pe oră, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben. Astăzi o ameliorare în ceea ce privește aria și cantitățile de precipitații. Mâine este posibil ca începând de după amiază să consemnăm în special în zona de munte, dar nu excludem și local în partea de vest, nord-vest și centru, precipitații în jurul la 10-15 litri per metru pătrat.
1: Pentru luna septembrie se anunță temperaturi peste cele obișnuite în toată țara.
2: Se pare că vom avea o vară prelungită, toamna va debuta cu valori de temperaturi mult mai ridicate decât cele specifice unui debut de lună toamnă în țara noastră. Datele la acest moment arată maximele zilei de 1 septembrie între 26 până la 35 de grade, cu cele mai ridicate tot în partea de vest-sud-vest, respectiv în sudul Crișanei, în Banat, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.
1: Președintele Nicu Șordan recunoaște că nu poate oferi garanții privind adoptarea proiectului legii salarizării bugetarilor după eșecul negocierilor de până acum. A avertizat însă clasa politică și sindicatele că actul normativ nu mai poate fi amânat. Șeful statului a subliniat că agențiile internaționale de rating vor evalua cu strictețe sustenabilitatea bugetului pentru anul viitor.
3: Acum două săptămâni a fost o discuție între sindicate și reprezentanții ministerelor și unii vorbeau de 3 miliarde și alții vorbeau de 4 miliarde. O aceeași situație, pe același număr, pe același coeficient, până la urmă a fost un eșec, dar munca asta care s-a făcut în 1 trebuia să fie făcută înainte și 2 ajută pentru o lege a salarizării pe care toată lumea și-o dorește. Mai este că fiecare și-o dorește în alt fel.
4: Până la sfârșitul anului aveți garanția că va exista?
3: Nu am garanția, dar toată lumea dorește și toată lumea înțelege că pentru că o să vină din nou agențiile de rating și ei se vor uita la două lucruri, la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de o parte, să nu avem riscuri din litigii care sunt deja multe pe rol între persoane care sunt pe aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite.
1: Centrele de Mare Arș din Timișoara și Târgu Mureș primesc mai mulți bani. Finanțarea europeană alocată prin programul de sănătate va fi majorată de la 25 la 185 de milioane de euro. Majorarea finanțării va permite asigurarea necesarului de echipamente medicale și asigurarea funcționării celor două unități medicale, potrivit Ministerului Sănătății, Alina Vancea.
5: La Timișoara, noua structură medicală se află în etapa de recepție a lucrărilor. Unitatea va integra centrul de arș și secția de terapie intensivă și va asigura infrastructura necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și a cazurilor complexe. Unitatea va include 6 boxe pentru pacienții cu arsuri severe, 6 rezerve pentru pacienții cu arsuri intermediare și postcritici, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație. La Târgu Mureș, lucrările sunt gata în proporție de 95%. Noua unitate va avea un centru de arș integrat cu 5 paturi pentru pacienții critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și 25 de săli de operație distribuite pe 2 etaje. Acolo va funcționa inclusiv un departament de sterilizare și o unitate de transfuzii.
1: 11:35, atât pentru moment la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, Shakira, cu ea continuăm. Dai, dai, Black Eyed Peas și Britney Spears.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
7: Ca să știi...

0: Rămâi cu știrile tale de la 12 fix, atunci discutăm despre noi fraude online și Nicușor Dan discută despre subiectul acestor zile, șeful SPP, Manuel Turizo și Backstreet Boys înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Hit music.

0: Channel.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu program Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 12, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Nemulțumiți de reacția lui Nicu Șordan în cazul șefului SPPL Lucian Pahonțu, activiștii civici protestează diseară la Palatul Cotroceni. Europa are dificultăți în refacerea stocurilor de gaze naturale înainte de iarnă. 7 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până diseară la ora 20. Ascultați știrile Digi FM. Atenție, dacă sunteți client E.ON, furnizorul de gaze și energie electrică avertizează că numele companiei este folosit într-o nouă tentativă de fraudă online. Atacatorii trimit prin e-mail falsificări ale unor facturi restante, ușor de confundat cu cele reale. Reprezentanții companiei vă sfătuiesc să verificați cu atenție adresa expeditorului și să nu accesați link-urile de plată suspecte. Hackerii și-au diversificat masiv metodele în ultimii ani, ne vorbește despre ele Teodora Chiuș.
2: Pentru excroci, regula este simplă. Dacă o metodă a funcționat pentru o perioadă de timp, atunci o refolosesc, dar vin cu îmbunătățiri. Mai nou, după ce oamenii au primit SMS-uri cu amenzi false neplătite, atacatorii cibernetici au venit cu o nouă fraudă. Acum au început să trimite e-mail-uri cu facturi restante false. Oamenii sunt îndrumați să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile. În acest fel, li se fură datele. E.ON România a transmis că numele companiei este folosit într-un mod fraudulos. Nu sunt singurele metode de fraudă folosite în ultimii ani. Metoda nepotul la ananghie încă face victime, cel mai probabil pentru că este folosită vocea clonată a unei rude apropiate. Alte persoane au fost păcălite prin metoda BNR, cea a telefonului pierdut, sau vishing, metoda cu false oportunități de investiție.
1: Membrii organizațiilor civice vor protesta în această seară la ora 19 în fața Palatului Cotroceni. Ei cer demiterea șefului SPP Lucian Pahonțu după ce o investigație Recorder a dezvăluit că acesta a făcut parte din forțele de represiune de la Revoluție și Mineriadă. Manifestanții critică și poziția președintelui Nicu Șordan, care spun ei a minimalizat subiectul în declarațiile publice. Nicu Șordan a precizat aseară că titlul investigației nu este justificat de conținut.
3: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente. Asta e unu. Doi, orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație.
1: Și vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, critică dur reacția președintelui Nicu Șordan în cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Europarlamentarul consideră o jignire la adresa victimelor menținerea în funcția unor foști participanți la represiune și acuză lipsa de reacție a liderilor politici. Până în prezent, doar USR și AUR au solicitat clarificări, în timp ce PSD și PNL nu au oferit vreo poziție oficială. Europa are dificultăți în refacerea stocurilor de gaze naturale înainte de iarnă, iar analiștii avertizează că prețurile ar putea depăși 100 de euro, nivel nemai întâlnit de la criza energetică din 2022 încoace, transmite CNBC. Nici România nu a reușit să refacă stocurile ca până acum. Gradul de umplere este de 68% peste media Uniunii, dar mult sub nivelurile înregistrate anul trecut de aproximativ 82%. Adina Leoveanu.
4: Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 63%, sub media ultimilor 5 ani pentru această perioadă. De vină este reducerea exporturilor de gaze naturale din Orientul Mijlociu, provocată de perturbarea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz. În același timp, vara foarte călduroasă a crescut consumul de energie, în timp ce producția nucleară și cea eoliană au fost mai reduse. Prețul gazelor europene a depășit deja 68 de euro pe megawattoră, iar în cazul unei ierni reci și al menținerii problemelor de aprovizionare, specialiștii estimează că prețurile ar putea depăși 100 de euro. Dacă exporturile din Orientul Mijlociu nu revin la niveluri ridicate înainte de iarnă, Europa s-ar putea confrunta cu facturi mai mari și, în final, chiar cu limitarea consumului de gaze în industrie.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Gabriela Ruse va juca împotriva sportivei Jessica Pegula în primul tur la US Open. Sorana Cârstea va începe împotriva Iuliei Grabher. Austriaca ocupă locul 114 în clasamentul mondial, în timp ce Sorana vrea să-și egaleze calificarea în sferturile de finală din 2023. Dacă va trece de Grabher, Sorana va întâlni turul secund pe câștigătoarea partidei dintre Victoria Golubic și Dian Parii.
1: Avem parte de vreme caldă astăzi, cu maxime între 21 și 35 de grade și cele mai ridicate valori în vestul țării. Ploi și descărcări electrice mai sunt posibile prin zona montană, în Oltenia, Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. 7 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20. Meteorologia anunță aici rafale de până la 70 de kilometri la oră. În capitală se anunță vreme frumoasă și 30 de grade. Ora 12 și 5 minute, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Ora 12 începe cu Nico and Vince, Hugo și Solto și Calvin Harris și Rag & Bone Man.
6: Digi FM.
7: Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Treat you better, apropo de better, acum ai Digi FM direct pe ecranul mașinii. Aplicația Digi FM merge acum în CarPlay și Android Auto. Descarci de pe digifm.ro. Și avem 10 minute până la știrile tale de la și jumătate. Kungs, Cooking on Free Burners și Matt Connor, într-acolo. Digi FM.

0: EGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Superliga cheamă țara pe arene și la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 12:30, știri cu Mihaela Gioca.
1: Bine v-am regăsit! Cumpărăturile din afara Uniunii Europene devin tot mai scumpe. Se înregistrează o scădere de 40% a coletelor după introducerea noii taxe. ONU vrea reguli mai stricte pentru protejarea copiilor pe toate platformele de socializare. Ascultați știrile Digi FM. Populația rezidentă a României a ajuns la 19 milioane și 41.000 de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere ușoară față de anul trecut, anunță Institutul Național de Statistică. Scăderea este cauzată de sporul natural negativ, cu un deficit de peste 100.000 de persoane între nașteri și decese. Deși România rămâne o țară de imigrare, soldul pozitiv de 102.000 de persoane aduse de migrație nu a putut compensa pierderea naturală. Totodată, fenomenul de îmbătrânire a populației se adâncește. Persoanele de peste 65 de ani reprezintă acum peste 20% din total, depășind considerabil numărul copiilor sub 14 ani. Cumpărăturile ieftine din afara Uniunii Europene devin tot mai scumpe pentru buzunarul europenilor. Volumul coletelor de mică valoare s-a prăbușit cu până la 40% la nivelul Uniunii Europene, potrivit ultimelor date din piață. Scăderea vine pe fondul noii taxe de 3 euro aplicată fiecărei categorii de produse comandate intrate în vigoare luna trecută. Cele mai afectate de această măsură sunt comenzile plasate pe platformele online din China. Din această toamnă, Uniunea Europeană va implementa un sistem unitar de taxare pentru toate statele membre. Ligia Pricopi are detalii.
2: Coletele care vin din afara Uniunii Europene sunt taxate suplimentar și în România. Pe lângă această taxă de 3 euro, valabilă în toate statele membre, țara noastră, știm bine, a mai introdus o taxă de 25 de lei la începutul acestui an. Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produs în parte. Și Franța are o taxă proprie de 2 euro introdusă în luna martie pentru coletele cu valoare mică, sub 150 de euro. De altfel, ministrul de finanțe francez este cel care a anunțat o scădere a numărului de colete care vin din afara Uniunii Europene, dar preponderent din China, cu până la 40% în ultima perioadă. Aceste taxe suplimentare au descurajat comerțul și au făcut ca numărul de comenzi să se reducă semnificativ. De altfel, Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare unitar pentru toate statele membre, începând cu luna noiembrie a acestui an.
1: ONU cere introducerea unor reguli care să protejeze copiii pe toate platformele de socializare. În urma acordului încheiat în această săptămână de Meta în Statele Unite, în plin proces, compania a fost de acord să restricționeze accesul adolescenților la Instagram și Facebook în aproximativ 50 de state și teritorii americane. Adina Leoveanu.
3: Copiii nu ar trebui să aștepte măsuri legale, atrage atenția înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului. Oficialul a subliniat că este de acord cu noile măsuri adoptate de Meta în Statele Unite, însă crede că trebuie aplicată o abordare axată pe siguranță în întregul sector, iar guvernele trebuie să preia inițiativa în loc să aștepte ca instanțele și companiile să acționeze. Acordul încheiat de Meta în Statele Unite rezolvă doar unul dintre aspectele amplei bătălii juridice în care toate platformele de socializare sunt acuzate că au contribuit la declanșarea unei crize de sănătate mentală în rândul tinerilor americani. Și în Uniunea Europeană, Meta este investigată din motive similare. Pe 10 iulie, Comisia Europeană a ordonat gigantului tehnologic american să modifice interfețele Facebook și Instagram, considerate susceptibile să creeze dependență sub amenințarea unei amenzi foarte mari.
1: 12:34, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Băieți, dacă sunteți gata să fiți trași de urechi, vine Andia. Aș fi iubit-o eu, nu?
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: I'm Sam

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song Shivers.
3: Digi FM. Ca să știi.

0: Ed Sheeran spre știrile tale de la 13, când vorbim despre președinte, șeful SPP, neverificat de CNSTAS și Mica și Pink înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistică.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Vacanța s-a dus! Oana

0: știi.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Președintele Nicușor Dan a urmat să desemneze premierul până la sfârșitul săptămânii viitoare. Lideri din lumea întreagă transmit mesaje de condoleanțe norvegienilor după decesul regelui Harald. Sunt 24 de grade acum la București și Baia Mare, 22 în Cluj-Napoca și Craiova, 30 la Reșița, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. România va avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână, Nicușor Dan, care va chema din nou partidele la o nouă rundă de discuții marți, 1 septembrie. Surse oficiale susțin că desemnarea va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic, transmite Emma Stoica.
2: Executivul, din informațiile noastre, ar urma să fie format din Partidul Social Democrat, să fie cel care aduce principalii miniștri, însă ne așteptăm ca ministerele de forță, de exemplu MAPN sau MAE, două ministere la care președintele a avut de spus ultimul cuvânt, să fie numite de către Nicușor Dan. Voturile ar putea să vină dinspre Partidul Social Democrat, dar și UDMR să voteze, tocmai pentru că ar fi această nuanță a premierului independent politic. De asemenea, ne așteptăm ca cei din Partidul Național Liberal, cei care l-au contestat pe Ilie Bolojan, să dea vot pentru executivul acesta, mai ales că în ultima perioadă au susținut de mai multe ori că ar trebui investit cât mai repede un guvern și, de asemenea, la parlamentarii care nu sunt afiliați unui partid, ci grupuri mici. Este interesant de văzut ce va face AUR. Chiar dacă partidul nu va vota, există posibilitatea ca o parte dintre parlamentari, discuția care s-a purtat și în cazul lui Adrian Veștea, o parte dintre parlamentari să se rupă de AUR și să voteze acest nou executiv.
1: Membrii organizațiilor civice vor protesta în această seară la ora 19 în fața Palatului Cotroceni. Ei cer demiterea șefului SPP, Lucian Pahunțu, după ce o investigație Recorder a dezvăluit că acesta a făcut parte din forțele de represiune de la Revoluție și Mineriadă. Manifestanții critică și poziția președintelui Nicușor Dan, care, spun ei, a minimalizat subiectul în declarațiile publice. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută în spațiul public. Președintele a afirmat că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahunțu nu se află în această situație.
3: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente. Asta e unu. Doi, orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahunțu nu e în această situație.
1: Președintele susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahunțu cu securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, susține însă că o astfel de solicitare a CSAT nu a existat și că nici nu avea cum să existe pentru că nu este prevăzută de lege. Consiliul ar fi putut declanșa o verificare doar dacă Lucian Pahunțu ar fi depus o declarație pe propria răspundere. Mădălin Hodor spune însă că acest document nu există. Deși, potrivit legii, Pahunțu era obligat încă din 2008 să-l depună. Jurnaliștii de la SNUP susțin totuși că o verificare a șefului SPP de către CNASS există, dar a fost declanșată la solicitarea unei persoane fizice. Deși cererea a fost depusă acum 18 ani, nici acum nu există o concluzie. Claudiu Năsui, primul român propus ministru în Guvernul Republicii Moldova, a depus astăzi jurământul de învestire. Ceremonia a avut loc la 3 zile după ce Claudiu Năsui a acceptat să conducă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău. Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021 și a fost un susținător al reformei taxe zero pe salariul minim. Când a fost nominalizat, era parlamentar USR, aflat în cel de-al treilea mandat de deputat. Este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea. Starea de sănătate a suveranului de 89 de ani s-a agravat, iar Palatul Regal anunțase deja că monarhul este în stare critică. Toată familia regală a mers la spitalul unde era internat. Chiar și premierul și-a anulat vizita în Germania. Harald era cel mai în vârstă monarh în viață din Europa și cel mai popular membru al familiei regale din Norvegia. Regele Charles a transmis condoleanțele cele mai profunde și sincere familiei regale norvegiene. energiene, într-o declarație difuzată de Palatul Buckingham, la fel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ținut să remarce că regele Harald s-a dovedit a fi un lider dedicat și un prieten solid al Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului francez, Emmanuel Macron, și-a exprimat profunda tristețe după decesul regelui Harald al Norvegiei și a transmis condoleanțe sincere fiului acestuia, care îi va succede la tron și poporului norvegian. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi începe etapa cu numărul 7 din Superliga de fotbal. De la ora 18, FC Voluntar înfruntă pe Oțelul Galați. De la ora 21, Cluj este adversar echipei Petrolul Ploiești. În clasament, Dinamo este pe prima poziție cu 13 puncte, 2 în plus față de FCSB și Rapid. Mâine, Dinamo înfruntă pe Corvinu Hunedoara în deplasare de la ora 21:30.
1: Avem parte de vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Averse și descărcări electrice mai sunt posibile în zona montană, în Oltenia, Dobrogea și cu totul izolat în Moldova și Muntenia. 7 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20. Meteorologii anunță aici rafale între 50 și 70 de kilometri la oră. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, rămânem și cu Melanie Fiona, Jennifer Lopez, noua piesă Save Me Tonight sau Kygo.
5: Cu DJ FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

13 și 19 minute. Despre datorii discutăm la știrile de la și jumătate. Despre tronsoane gata și chipuri în America. Și Trump e implicat. Palma închișiriana înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4 lei 39 bucata. Prune 3 lei 99 kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
3: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
6: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 13 și 30 de minute, Adina Leuvenu.
1: Bine v-am regăsit! Primăria Capitalei estimează că va achita până în 2030 datoriile către persoanele cu dizabilități. Circulația pe autostradă între Adjud și Bacău Sud se va deschide luni de la ora 16. Sunt 20 de grade acum la Brașov, 23 în Ploiești și Iași, 30 la Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Persoanele adulte cu dizabilități către care Primăria Capitalei are restanțe ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în octombrie 2030. Este termenul la care municipalitatea estimează că va achita integral datoriile acumulate, potrivit primarului general Ciprian Ciucu. Pentru a opri creșterea restanțelor, edilul le-a cerut astăzi consilierilor generali să suspende temporar programul și înregistrarea unor dosare noi.
2: Adevărul este că aceste ajutoare, prin neplata lor, am ajuns la aproape 690. O să facem 700 de milioane datorii la acești oameni. Este o sumă fabuloasă. Odată votat acest proiect, noi vom plăti toate datoriile. Adică datoriile din urmă nu se șterg. Și pot să am o predictibilitate financiară, astfel încât în aproximativ 4 ani de zile, 250 de lei pe lună, care să-i plătim pentru oamenii la care avem aceste datorii, să ajungem la zi. Dacă nu suspendăm hotărârea, datoriile vor crește, vor fi și mai mari și mai mari și mai mari și vor fi și penalități. Prin acest proiect, de acum înainte, ne asumăm că acești bani vor fi plătiți lună de lună. Și în momentul în care va fi plătită ultima tranșă, și am calculat că va fi undeva în octombrie 2030, automat se va desuspenda hotărârea și va merge mai departe.
1: Se fac ultimele pregătiri pentru încă un tronson din autostrada Moldovei, cel din zona nodului rutier cu centura Bacăului. De luni se va putea circula pe 47 de kilometri de drum de mare viteză dintre Adjud și Bacău, anunță șeful CNAIR Cristian Pistol. Asta înseamnă că autostrada 7 va avea aproape 250 de kilometri gata, dintr-un total de 319 care pornesc de la Ploiești. Inaugurarea noului tronson va face ca drumul de la București până dincolo de Bacău să însemne peste 300 de kilometri neîntrerupți de autostradă. Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipamente pentru gaming. Mihaela Gioca.
3: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
1: 13 și 34 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Alex Vidia notează, Ina, mai departe, Bruno Mars și Armin Van Buren, chiar acum, I Need You.
4: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Mahmut Orhan, Six Days au trecut 5 de muncă, urmează 2... Care este antonimul lui muncă? Perfecte? 2 zile perfecte să ai de weekend. Sunt Alex Videa, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Rămâi după știrile de la ora 14 alături de Cetin Rashid. Rămâi până acolo cu Aiken și Coldplay în primul rând. Pa, pa!
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: DFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august, ai smartphone Samsung A37 la

0: 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Este ora 14, avem știri la Digi FM cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă și canalizare după ce Consiliul General a aprobat majorarea tarifului. Detalii imediat. Administrația Trump vrea să restricționeze anumite autorizații de practică pentru studenții străini. Și 30 de grade acum la Reșița este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază la autobaza Societății de Transport București din cartierul Ferentari. Focul a cuprins o hală, s-a extins pe o suprafață de 300 de metri pătrați, afectând și un autobuz. 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă acționează la fața locului. Nimeni nu a fost rănit, potrivit salvatorilor. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirii generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsulea.
2: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru practic toate produsele de pe piața de la noi din țară.
1: Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Consiliul General a aprobat astăzi o majorare a tarifului cu aproximativ 1 leu pe metrul cub. Potrivit primarului general, scumpirea este necesară pentru a finanța lucrările de modernizare și extinderea ale rețelei din capitală. Noul tarif va fi aplicat de anul viitor. Detalii are Sebastian Boldea.
3: O majorare de aproximativ 85 de bani per metru cub, ce urmează să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie, dar până acolo mai trebuie să treacă însă de câteva proceduri. Consilierii locali, precum și primarul general al capitalei, au susținut că aceste măsuri pot duce la dezvoltarea conductelor de canalizare, precum și de apă potabilă ce ajunge în blocurile bucureștenilor și prevede totodată mai multe planuri, inclusiv pentru situații critice în momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să precizez faptul că în urmă cu doar câteva zile primarul general al capitalei a susținut că s-ar putea ca în această iarnă sau posibil iarna viitoare să simtă bucureșteni inclusiv o majorare a tarifului pentru agentul termic, adică pentru apa caldă și căldura livrată în sezonul rece.
1: Administrația Trump vrea să restricționeze emiterea anumitor autorizații de practică pentru cei veniți la studii. Guvernul federal a avertizat că facultățile care nu respectă reglementările ar putea pierde certificarea pentru înscrierea studenților străini. Adina Leoveanu.
4: În memorandumul federal trimis universităților se preciza că s-a observat o creștere a autorizațiilor pentru practică ce par să încalce cerințele de reglementare și, potrivit Reuters, deja a produs efecte. Universitățile din California și Los Angeles au suspendat cereri de autorizații de muncă pentru studenții străini. De când și-a început mandatul, Donald Trump a vizat universitățile cu anchete și amenințări cu finanțarea pentru motive precum protestele pro-palestiniene împotriva atacului aliatului american Israel asupra Gazei, dar și pentru inițiative privind diversitatea, programele climatice și politicile transgender. De altfel, studenților protestatari le-au fost revocate vizele. Apărătorii drepturilor omului și-au exprimat îngrijorările privind libertatea de exprimare, libertatea academică și respectarea garanțiilor procesuale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Campioana României la fotbal își află cei 6 adversari acum. În acest sezon, în faza ligii din Conference League, sunt nume importante ca Atalanta, Braga, Ajax, AS Monaco, Steaua și Belgrad, Brighton, Hetafe și Trabzonspor. O grupă accesibilă pentru Craiova poate fi contra echipei Copenhaga, Pafos, Cup Scupio, Lincoln Red Ames, Interclub de Scaldes și Egnatia. Adversari de evitat sunt Atalanta, Brighton, Hetafe, Trabzonspor, Nord Sielan și CSKA Sofia. Nae Ungureanu, unul dintre fotbaliștii de legendă din istoria Universității Craiova, a fost fundaș din generația Craiova Maxima, care a jucat în Bănie între anii 1977 și 1987 și a pierdut viața. Nicolae Negril a petrecut alături de Nae Ungureanu ultimele momente din viața acestuia. Nicolae Ungureanu a câștigat câte două titluri și câte trei cupe ale României la Craiova și Steaua.
1: Avem parte de vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Averse și descărcări electrice mai sunt posibile în zona montană, în Oltenia, Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. 7 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20. Meteorologii anunță aici rafale între 50 și 70 de kilometri la oră. Atât la știri, 14 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Shrinkflation se cheamă și când e mai mult aer în punga de chipsuri sau și aerul de acolo e mai puțin? Întreb și eu ca opinia publică. Bine că weekendul nu intră în shrinkflation, cum ar fi fost să trecem de la după-amiaza de vineri direct la după-amiaza de duminică? Doamne, apără și păzește! Hai, ne facem împreună de weekend! Cetin sunt cu tine la Digi FM, ca să știi!

0: noastră de vacanță, având în vedere că încă ne putem bucura de vară, bine mersi, și putem să stăm la soare sau să mergem la grătare după gust. După gustul cărnii sau al vegetalelor, depinde ce prefer să ai în meniu. Bad Bunny și Drake cu Mia, dar și Jonas Brothers am pentru tine la Digi FM.
1: Băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare. Ca să știi.

0: Cine s-a trezit de dimineață, sigur a făcut niște poze interesante la eclipsa la noi parțială de lună, dimineața până să apună, evident, până să ajungă la orizont. Am și răsfoit câteva fotografii atât pe Instagram cât și pe, pe internetul mare. Dacă cumva deții fotografii cu ce s-a întâmplat în sensul de această eclipsă parțială de lună, aruncă-le și la DGFM pe WhatsApp, respectiv la 0774-601-601. Cer asta pentru că am primit câteva fotografii când a fost eclipsa la fel de parțială de soare în România. Am primit niște fotografii senzaționale.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
2: Ca să știi...

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:30, Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! 7 județe din sud-estul țării sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20, anunță meteorologii. Detalii imediat. Și bilanțul dezastrului din Nepal continuă să crească. Numărul deceselor a ajuns la 552. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de vânt în 7 județe din sud-estul țării. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de kilometri la oră. Dar aria precipitațiilor se restrânge, spune Elena Matescu, director general ANM.
2: Până în această seară la ora 20 vorbim de un cod galben ce vizează intensificările de vânt în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului. Rafalele vor fi cuprinse între 50-70 de kilometri pe oră, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben. Astăzi o ameliorare în ceea ce privește aria și cantitățile de precipitații. Mâine este posibil ca începând de după amiază să consemnăm în special în zona de munte, dar nu excludem și local, în partea de vest, nord-vest și centru, precipitații în jurul la 10-15 litri per metru pătrat.
1: Pentru luna septembrie se anunță temperaturi peste cele obișnuite în toată țara.
2: Se pare că vom avea o vară prelungită, toamna va debuta cu valori de temperaturi mult mai ridicate decât cele specifice unui debut de lună toamnă în țara noastră. Datele la acest moment arată maximele zilei de luni septembrie între 26 până la 35 de grade, cu cele mai ridicate tot în partea de vest-sud-vest, respectiv în sudul Crișanei, în Banat, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.
1: Crește bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya. Numărul victimelor confirmate în urma prăbușirii ghețarului din regiune, care a avut loc miercuri, a ajuns la 552 de morți. Majoritatea covârșitoare sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a avut loc viitura uriașă pornită din China. La 3 zile de la dezastru, autoritățile continuă operațiunile de salvare. Aproape 500 de oameni au fost salvați din condiții greu de imaginat. Semnal de alarmă fără precedent lansat de giganții din tehnologie. Peste 100 de mari companii globale cer o mobilizare urgentă împotriva atacurilor cibernetice alimentate de inteligența artificială, transmite CNBC. Acestea avertizează că atacurile realizate cu AI vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Alina Vancea.
3: Într-o scrisoare comună, lideri din IT, printre care OpenAI, Microsoft, Amazon și Visa, avertizează că fereastra de timp pentru protejarea infrastructurii digitale se închide foarte rapid. Modelele AI, tot mai avansate, vor fi folosite în lunile următoare pentru atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate, atrag atenția companiile. Acestea cer guvernelor acces timpuriu la cele mai noi tehnologii de inteligență artificială, ca să poată dezvolta sisteme de apărare, înainte ca infractorii cibernetici să preia controlul. Avertismentul vine după ce și alianța de informații Five Eyes, care include Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, a confirmat recent că dezvoltarea AI este pe cale să transforme fundamental securitatea cibernetică. Semnatarii scrisorii consideră că următoarele luni sunt practic decisive. Aceleași tehnologii AI care pot crește puterea atacurilor trebuie folosite rapid și pentru consolidarea apărării cibernetice.
1: Atât la știri, 14:34, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Imediat vine ceva răcoritor de la BTS, în notul așa pe caniculă și Justin Bieber e pregătit să ajungă până la ora 15 la Digi FM. Sia mea preferată deschide. Unstoppable!

aparent banală, what do you mean, când spui cuiva ceva, dar poate fi începutul unei conversații uneori în contradictoriu. Sau poate fi chiar o discuție absolut normală și haioasă, aș spune, pe alocuri. Am Talk to You de la Another pentru tine, plus Beyoncé și Shakira până în știri. Acum avem ceva nou de la Daria Lu.

0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența.

0: de 2 ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
3: câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
0: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Mihaela Gioga are știri pentru noi la DGFM.
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! Apa se scumpește în București, factura unei familii ar putea crește cu aproximativ 28 de lei. Se împlinesc 6 luni de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Teheranul nu s-a predat, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne perturbat și nu există o soluție care să pună capăt conflictului. Sunt 25 de grade acum în București și Cluj-Napoca, 27 la Baia Mare, 32 în Arad. Ascultați știrile DGFM! Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consilierii generali au aprobat majorarea tarifului cu 0,85 de lei pe metru cub. Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, factura ar putea crește în cazul unei familii în medie cu aproximativ 28 de lei. Scumpirea este prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și APA Nova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Investițiile se vor întinde de pe 10 ani, anunță Ciprian Ciucu.
2: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Deci vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații, bazin de retenție locale pentru a prelua plusul de apă în zonele pe care știm că sunt inundabile și stații locale de pompare. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei.
1: România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe la noi. Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia au prețuri mai mici ca noi, deși depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți. Bogdan Băcila.
3: România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici. În Republica Moldova benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței. Comparație, Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
1: Se împlinesc 6 luni de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar războiul a devenit un impas extrem de nepopular care amenință să-i compromită mandatul președintelui american, scrie Reuters. Iranul nu s-a predat, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne grav perturbat și nu există o soluție de a pune capăt conflictului, despre care liderul de la Casa Albă spunea că se va încheia în 3-4 săptămâni. Acum Statele Unite amenință cu presiuni economice în speranța de a slăbi și mai mult guvernul de la Teheran. Nu este clar ce urmează, dar multe dintre consecințele probabile pe termen lung ale războiului pentru Statele Unite, Iran și economia globală sunt deja evidente. Alina Vancea.
4: Războiul a devenit nepopular printre americani. Rata de aprobare a lui Trump a scăzut de la 40 la 33% de la începutul conflictului, pe măsură ce creșterea prețurilor la benzină i-a subminat promisiunea de a reduce costurile pentru americani. Doar 31% dintre cetățenii țării aprobă conflictul. Războiul a zguduit și economia globală. Închiderea strâmtorii Ormuz a determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și a stârnit temeri privind o recesiune globală. Apoi, armata și economia Iranului au suferit daune grave, dar Teheranul Iranul poate încă să lanseze atacuri și să mențină închisă strâmtoarea. În plus, Orientul Mijlociu a fost destabilizat expunând aliații americanilor. Atacurile iraniene asupra statelor arabe din Golf au lovit instalațiile militare și diplomatice americane și au perturbat traficul aerian. Și capacitatea de luptă a armatei americane a fost diminuată. De la începutul războiului, 18 militari americani au fost uciși și peste 750 au fost răniți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Universitatea Craiova va fi în grupa din Conference League contra echipelor Copenhaga, Brighton și Hetafe. Craiova a ratat participarea în grupele din Europa League, dar va încerca, precum și în ediția precedentă din Conference League, să ajungă în primăvara europeană. Reprezentantele din Danemarca, Marea Britanie și Spania sunt adversare de temut pentru olteni, care au ratat calificarea în Europa League după dubla manșă împotriva armenilor de la Ararat.
1: Foarte cald va fi mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat, disconfortul termic va fi accentuat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali. Contăm pe maxime între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 7 minute, vă las cu Cetin Rașiț.
0: Se întâmplă chestii, de fapt mi se întâmplă chestii, trebuie să mă duc la un control oftalmologic sau Adina Leoveanu își schimbă coafura ca să nu mă mai confund cu Mihaela Gioga. Rezolvăm noi într-un fel și sigur va fi bine. Years and Years, Take Shelter, Dua Lipa, Physical, dar și Changes de la Now și Fall, după Dr. Dre și Snap cu Still Dre.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Cum am dat eu așa roată peste România să văd ce se întâmplă, ce e de admirat în acest weekend, am găsit ceva atât la munte, cât și ceva atât la mare, dacă se poate spune așa. Păi, la Brașov se întâmplă, bine mersi, de fapt, două weekenduri la rând, Oktoberfest, cu bere, cu muzică bavareză, cu dale gurii, cu tot ce trebuie, iar în acest weekend la Mangalia are loc Festivalul Tinereții. Eu cred că știu de ce s-a ales Mangalia cât mai departe de Techirghiol. Să nu cumva să fie așa o leacă ironic, să spui Festivalul Tinereții aici la Namol, la Techirghiol.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Superliga cheamă țara pe arene și la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vacanța s-a dus. Oana Zamfir

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15:30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu, sigur că da.
1: Bun găsit! Centrele de maraj din Timișoara și Târgu Mureș primesc 185 de milioane de euro bani europeni. Peste 700 de mii de români au beneficiat de tichetul de energie în această lună. Sunt 22 de grade acum la Brașov, 23 în Constanța, 24 la Bacău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Bursele sociale ale elevilor rămân la aceeași valoare totală anuală, însă modul lor de distribuire ar putea fi modificat. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a anunțat la finalul consultărilor publice că ia în calcul o variantă în care cuantumul lunar al bursei să crească, dar sprijinul să fie acordat exclusiv pe durata cursurilor, nu și în vacanțe. Demnitarul argumentează că scopul principal al bursei sociale este prevenirea abandonului școlar și susținerea participării directe la ore, un model aplicat deja în numeroase țări europene. În plus, pragul de venit pentru eligibilitate a fost majorat cu 7%, ceea ce va permite unui număr mai mare de elevi din medii dezavantajate să beneficieze de acest ajutor financiar. Clarificările ministrului educației vin după ce premierul Ilie Bolojan declara recent că, cel mai probabil, sistemul actual de acordare a burselor sociale în timpul vacanțelor școlare va fi menținut. Centrele de maraj din Timișoara și Târgu Mureș primesc mai mulți bani. Finanțarea europeană alocată prin programul de sănătate va fi majorată de la 25 la 185 de milioane de euro. Majorarea finanțării va permite asigurarea necesarului de echipamente medicale și asigurarea funcționării celor două unități medicale, potrivit Ministerului Sănătății. Alina Vancea.
2: La Timișoara, noua structură medicală se află în etapa de recepție a lucrărilor. Unitatea va integra centrul de arș și secția de terapie intensivă și va asigura infrastructura necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și a cazurilor complexe. Unitatea va include 6 boxe pentru pacienții cu arsuri severe, 6 rezerve pentru pacienții cu arsuri intermediare și post-critici, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație. La Târgu Mureș, lucrările sunt gata în proporție de 95%. Noua unitate va avea un centru de arș integrat cu 5 paturi pentru pacienții critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și 25 de săli de operație distribuite pe 2 etaje. Acolo va funcționa inclusiv un departament de sterilizare și o unitate de transfuzii.
1: Peste 700 de mii de consumatori vulnerabili au beneficiat în această lună de tichetul de energie. Suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți în conturi depășește 35 de milioane de lei. Sprijinul se acordă până la sfârșitul anului. Doar în cazul modificării domiciliului sau a componenței familiei este necesară depunerea unei noi solicitări. Atât la știri, 15:33, vă las cu Cetin Rașit.
0: Ei, puteai să spui că este Alex Vidia sau altcineva ca să ne reglăm cum ar veni așa.

Dacă mașchinadă de la Sergiu Mengi te duce cu gândul și un pic la nisipul de la Rio, nisipul pe care, evident, se învață cel mai palpitant și drăguț fotbal, zic să-ți spun și ce s-a întâmplat la tragerile la sorți pentru Conference League, adică un soi de olimpiada de fotbal faza pe bancă. Ok, brazilienii noștri preferați, Universitatea Craiova, are un program așa, respectiv așa este, să spun, Kairat din Kazahstan în deplasare, Egnatia din Albania acasă și Interclub de Scaldes din Andorra în deplasare și așa mai puțin așa bine ar fi FC Copenhaga acasă, Brighton din Premier League în deplasare și Hetafe din Primera acasă. Să le urăm succes, eu zic că este o grupă de calificare, ține doar de ei.

0: lose control.
1: Luca de Gregorio, Matia Vitale și Simone Gianni înseamnă Meduza, adică băieții care au meșterit piesa asta împreună cu Becky Hill și The Good Boys. Meduza care a urcat pe scena Untold în acest an la ediția Untold One. Un show memorabil cu niște vizualuri care s-au încadrat perfect cu muzica celor trei italieni. Holy moly, până în știri vine și Amy Winehouse.
2: Sunt Alina Eremia.
3: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holy Moly la DGFM.
4: Suntem Carlos Dreams.
2: Sunt Teo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheț.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusiv, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Anca Vlad ne aduce știrile orei 16 la Digi FM.
1: Bine v-am găsit! Ministrul Economiei cere o abordare ca în mediul privat la Romarm. Detalii imediat. Este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Industria românească de apărare și cele 15 filiale au nevoie de o abordare mai apropiată de mediul privat pentru a-și crește competitivitatea. Este declarația ministrului interimar al economiei Irineu Darău, făcută la Ploiești după întâlnire cu reprezentanții Electromecanica. Ministrul spune că actualul model de administrare generează costuri ridicate care ajung în prețul final al echipamentelor și afectează poziția companiilor românești pe piață. Darău atrage atenția că identificarea clienților a noilor piețe și a partenerilor comerciali trebuie să fie în primul rând responsabilitatea conducerilor Romarm și a managerilor filialelor. Irineu Darău nu a anunțat deocamdată măsuri concrete de reorganizare, dar spune că situația trebuie analizată la nivelul întregului grup.
2: În general, cred despre industria de apărare și despre filialele Romarm că avem nevoie de o altă abordare, mult mai asemănătoare cu abordarea din privat, pentru că, până la urmă, toate aceste filiale sunt concurente pe piața liberă cu alte companii din alte state și cu companii private. Și constat, în general, că de-a lungul mulților ani, abordarea de la filialele Romarm nu a fost neapărat una specifică și pieței private și care să asigure competitivitatea pe termen lung. E clar că o abordare cu 15 filiale, cu conturi, sume de investiții împărțite între toate cele 15 filiale, dar care parcă n-ajung niciodată, cu costuri fixe legate de obligațiile legale de a întreține patrimoniu, de a păzi patrimoniu, de a întreține anumite stocuri, costuri care se varsă în prețurile finale ale filialelor, ale echipamentelor, nu este astăzi abordarea corectă.
1: Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsulea.
3: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au adus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru practic toate produsele de pe piața de la noi din țară.
1: Claudiu Năsui, primul român propus ministru în guvernul Republicii Moldova, a depus astăzi jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc la 3 zile după ce Claudiu Năsui a acceptat să conducă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021 și a fost susținător al reformei taxe zero pe salariul minim. Când a fost nominalizat, era parlamentar USR aflat în cel de-al 3-lea mandat de deputat. Este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea. Starea de sănătate a suveranului de 89 de ani s-a agravat, iar Palatul Regal anunțase deja că monarhul este în stare critică. Toată familia regală a mers la spitalul unde era internat, chiar și premierul și-a anulat vizita în Germania. Harald era cel mai în vârstă monarh în viață din Europa și cel mai popular membru al familiei regale din Norvegia. Regele Charles a transmis condoleanțele cele mai profunde și sincere familiei regale norvegiene într-o declarație declarație difuzată de Palatul Buckingham. La fel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ținut să remarce că regele Harald s-a dovedit a fi un lider dedicat și un prieten solid al Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului francez, Emmanuel Macron, și-a exprimat profunda tristețe după decesul regelui Harald al Norvegiei și a transmis condoleanțe sincere fiului acestuia, care îi succede la tron și poporului norvegian. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Echipa de fotbal Farul Constanța și Sliema Wanderers au ajuns la un acord privind împrumutul pentru sezonul viitor al atacantului Ionuț Cojocaru, la multipla campioană a Maltei, care are 26 de titluri. În vârstă de 23 de ani, Cojocaru este un produs al Academiei Hagia. Pentru Farul a evoluat până în prezent în 57 de partide în toate competițiile. El a marcat 8 goluri și a oferit 5 pase decisive. Farul Constanța va juca duminică de la ora 16 împotriva echipei FC Botoșani în direct pe Digi Sport 1. Astăzi sunt programate două partide. De la ora 18, FC Voluntariu întâlnește pe Oțelul Galați, iar Clujul are ca adversară pe Petrolul Ploiești.
1: Foarte cald va fi mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: The Weeknd plus Santana, dar și Shakira cu Burna Boy și John Newman, Love Me Again, am pentru tine la Digi FM în minutele care urmează.

0: de la Cetin Rașit.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
2: Este unul dintre cele mai cunoscute discursuri din istorie, unul care este citat și astăzi, deși au trecut mai bine de 60 de ani de când Martin Luther King Jr. l-a rostit în fața memorialului Lincoln din Washington, D.C., în timpul March on Washington for Job and Freedom, la care au participat aproximativ 250.000 de persoane. Martin Luther King Jr. a fost un pastor baptist și unul dintre cei mai importanți lideri ai mișcării americane pentru drepturile civile, cunoscut mai ales pentru promovarea rezistenței non-violente în lupta împotriva segregării rasiale și a discriminării afroamericanilor din Statele Unite. Americanul a devenit cunoscut în urma boicotului autobuzelor din Montgomery din perioada 1955-1956, declanșat de arestarea Rosei Parks pentru refuzul de a ceda locul în autobuz unui pasager alb. Am adus și acest moment aici nu cu multă vreme în urmă. Discursul a venit într-un moment de tensiune socială. Deși sclavia fusese abolită cu aproape 100 de ani înainte, afroamericanii continuau să se confrunte cu segregarea rasială legală în multe state din Sud, restricții privind dreptul la vot, discriminare la angajare și în educație. La ce însemnătate a avut discursul lui Martin Luther King Jr., era imposibil să nu fi fost folosit și în muzică. Germanul de origine turcă, DJ Quicksilver, s-a folosit de vocea pastorului pentru piesa care se cheamă chiar I Have a Dream. Chiar dacă discursul lui Martin Luther King Jr. este protejat de drepturi de autor în Statele Unite, astfel că utilizarea unor fragmente într-o înregistrare comercială presupune în mod normal obținerea licențelor necesare, piesa lui DJ Quicksilver nu a generat litigii notabile. Interesant este că partea cu I Have a Dream din discurs a fost improvizată. Luther King Jr. s-a îndepărtat de textul scris la îndemnul artistei gospel Mahalia Jackson, care se afla lângă el. Spune-le despre vis, Martin, l-a îndemnat artista pe pastor, cu referire la un motiv folosit de acesta în discursuri anterioare. Rostit pe 28 august 1963, I Have a Dream este considerat unul dintre cele mai importante discursuri ale secolului al XX-lea, studiat în școli și universități în întreaga lume ca exemplu de oratorie și leadership, și continuă să fie invocat în dezbaterile despre drepturile omului și justiție socială. DGFM.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu program Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
16: Când? Azi?
15: Da, azi e.
16: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
15: Exact. Mâine e alt azi e.
16: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
15: Ieri a fost azi eul de ieri.
16: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
15: Ieri nu mai poți.
16: De ce? Că azi e.
17: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 30 de minute peste ora 16, avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Consiliul General al Capitalei a decis abrogarea programului voucher maternă destinat femeilor gravide din București. Detalii imediat. Și ONU vrea reguli mai stricte pentru protejarea copiilor pe toate platformele de socializare. Ascultați știrile Digi FM. Persoanele adulte cu dizabilități către care Primăria Capitalei are restanțe ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în octombrie 2030. Este termenul la care municipalitatea estimează că va achita integral datoriile acumulate, potrivit primarului general Ciprian Ciucu. Pentru a opri creșterea restanțelor, edilul le-a cerut consiliilor generali să suspende temporar programul și înregistrarea unor dosare noi.
2: Adevărul este că aceste ajutoare, prin neplata lor, am ajuns la aproape 690. O să facem 700 de milioane datorii la acești oameni. Este o sumă fabuloasă. Odată votat acest proiect, noi vom plăti toate datoriile. Adică datoriile din urmă nu se șterg. Și pot să am o predictibilitate financiară, astfel încât în aproximativ 4 ani de zile, 250 de lei pe lună, care să-i plătim pentru oamenii la care avem aceste datorii, să ajungem la zi. Dacă nu suspendăm hotărârea, datoriile vor crește, vor fi și mai mari și mai mari și mai mari și vor fi și penalități. Prin acest proiect, de acum înainte, ne asumăm că acești bani vor fi plătiți lună de lună. Și în momentul în care va fi plătită ultima tranșă, și am calculat că va fi undeva în octombrie 2030, automat se va desuspenda hotărârea și va merge mai departe.
1: Între timp, Consiliul General al Capitalei a decis abrogarea programului voucher maternă destinat femeilor gravide din București. Hotărârea a fost adoptată astăzi cu 29 de voturi pentru și 4 împotrivă prin vot secret. Programul introdus în 2018 prevedea acordarea unui sprijin financiar de 2000 de lei pentru femeile însărcinate cu vârsta de peste 18 ani. Banii erau acordați în două tranșe și puteau fi folosiți pentru achiziția de medicamente și plata unor servicii medicale. Potrivit documentelor care au stat la baza deciziei, programul presupune cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei pe an, iar acestea nu mai pot fi susținute în condițiile actualelor constrângeri bugetare ale Capitalei. Autoritățile municipale invocă și faptul că serviciile medicale prenatale vizate de program sunt deja decontate prin Sistemul Național de Sănătate. ONU cere introducerea unor reguli care să protejeze copiii pe toate platformele de socializare în urma acordului încheiat în această săptămână de Meta în Statele Unite. În plin proces, compania a fost de acord să restricționeze accesul adolescenților la Instagram și Facebook în aproximativ 50 de state și teritorii americane. Adina Leoveanu.
3: Copiii nu ar trebui să aștepte măsuri legale, atrage atenția înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului. Oficialul a subliniat că este de acord cu noile măsuri adoptate de Meta în Statele Unite, însă crede că trebuie aplicată o abordare axată pe siguranță în întregul sector, iar guvernele trebuie să preia inițiativa în loc să aștepte ca instanțele și companiile să acționeze. Acordul încheiat de Meta în Statele Unite rezolvă doar unul dintre aspectele amplei bătălii juridice în care toate platformele de socializare sunt acuzate că au contribuit la declanșarea unei crize de sănătate mentală în rândul tinerilor americani. Și în Uniunea Europeană, Meta este investigată din motive similare. Pe 10 iulie, Comisia Europeană a ordonat gigantului tehnologic american să modifice interfețele Facebook și Instagram, considerate susceptibile să creeze dependență sub amenințarea unei amenzi foarte mari.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Și cu noi sugestii pentru petrecerea cât mai eficientă a weekendului, care pentru unii a și sosit. Alexia vine la Digi FM, B.O.B. după Morandi.

0: Airplanes, e nu chiar, că nu e chiar nevoie de avion ca să te deplasezi, de exemplu, până spre Tulcea, pentru că acolo aș vrea să te trimit ca destinație de weekend. Bine, la Tulcea și la Crișan. La Crișan, pentru că este festivalul borșului de pește, dar ca să ajungi acolo, mai întâi treci pe la Tulcea ca să faci un pic de sport, pentru că este festivalul internațional al bărcilor cu vâsle. Dai un pic la rame să vezi cum intră borșul de pește. Yummy!
1: Stare de bine
2: pe repeat,
1: ca să știi.

0: Poftim, ca să nu spui că nu vin doar cu vești bune la început de weekend, lucrările la secțiunea 4 Ticveni, Curtea de Argeș și autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns la un steag fizic de aproape 97%, iar șoferii ar putea circula pe acest tronson încă din acest an. Să-și ia și bradul în probagaj, că poate îi prinde Crăciunul, Revelionul, știu și eu. Anunțul a fost făcut evident de CNAIR, iar tronsonul, care are aproape 10 km, include și un tunel care se cheamă Momaia. De ce Momaia? Pentru că Momaia era luat.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să

0: Ținta Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
7: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Metro te menține fresh in business. Până pe 30

0: August găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Tati,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Top deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
11: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 17, avem știri la Digi FM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, Cetin, bine v-am regăsit! CNAS a anunțat că verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahonțu cu fosta securitate după ancheta Recorder, detalii imediat. Centrele de Maraș din Timișoara și Târgu Mureș primesc mai mulți bani. Finanțarea europeană alocată prin programul de sănătate va fi majorată de la 25 la 185 de milioane de euro. Și foarte cald și mâine, cu maxime cuprinse între 25 și 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNAS, verifică legăturile șefului SPP, Lucian Pahonțu, cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNAS, Mădălin Hodor, și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Lucian Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului Hotel Intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
2: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSA s-a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSA se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahonțu.
1: Iar președintele Nicușor Dan a susținut că eventualele legături ale lui Pahonțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, spune că așteaptă explicații din partea șefului serviciului de pază și protecție, iar premierul interimar Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Partidul Social Democrat nu a avut niciun comentariu până la această oră. Centrele de Maraș din Timișoara și Târgu Mureș primesc mai mulți bani. Finanțarea europeană alocată prin programul de sănătate va fi majorată de la 25 la 185 de milioane de euro. Majorarea finanțării va permite asigurarea necesarului de echipamente medicale și asigurarea funcționării celor două unități medicale, potrivit Ministerului Sănătății. Cu detalii, Alina Vancea.
3: La Timișoara, noua structură medicală se află în etapa de recepție a lucrărilor. Unitatea va integra centrul de arș și secția de terapie intensivă și va asigura infrastructura necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și a cazurilor complexe. Unitatea va include 6 boxe pentru pacienții cu arsuri severe, 6 rezerve pentru pacienții cu arsuri intermediare și postcritici, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație. La Târgu Mureș, lucrările sunt gata în proporție de 95%. Noua unitate va avea un centru de arș integrat cu 5 paturi pentru pacienții critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și 25 de săli de operație distribuite pe 2 etaje. Acolo va funcționa inclusiv un departament de sterilizare și o unitate de transfuzii.
1: Elevii români au obținut 9 medalii la Olimpiada Internațională Științele Pământului, desfășurată în perioada 20-27 august la Torino, în Italia. România a câștigat 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz, atât la probele individuale, cât și la cele pe echipe. La individual, Alexandru Niță Dominte de la Colegiul Național Ferdinand I din Bacău a obținut argintul, iar Victor Andrei Păun de la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești a câștigat bronzul. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Campionii României la fotbal vor juca în Anglia în Conference League. Adversară va fi Brighton, locul 8 la finalul sezonului precedent. Pentru olteni vor fi alte două meciuri în deplasare contra lui Ceirat și cu Inter Club de Scaldes. Pe teren propriu, Craiova va juca împotriva echipei FC Copenhaga, echipă din prima urna valorică, dar și cu Hetafe din Spania, locul 7 în sezonul precedent din La Liga. Acasă, Universitatea Craiova va juca în grupa de Conference League și împotriva Egnatiei, campion Albaniei. Seria de jocuri va începe în octombrie.
1: foarte cald va fi și mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru un moment la știri. Rămâneți cu Cetin.
0: Mulțumesc, George. Am niște voci de damă foarte, foarte bune. La început de oră ar veni Rihanna, după Delia. Acum însă Camila Cabello, Liar, ca să știi.

0: Am și ceva din trafic, pentru că e deschidere de weekend și poate pui pe drum. Ei bine, ceea ce era valabil până pe 31 august se prelungește până la 15 noiembrie și anume restricția de circulație pe DN7 Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Restricție însemnând că vehiculele cu o masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au acces interzis, de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30. Cu alte cuvinte, dacă ai drum spre pe Valea Oltului spre Sibiu sau viceversa, astăzi fiind vineri, încă te poți bucura de coloane probabil puțin mai mici, având în vedere că, așa cum spuneam, vehiculele cu o masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au ce căuta acolo.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi!
2: Match

0: FM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Ai auzit bine! Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cai de la Letea, vin spumant, diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 17:30, avem știri la Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan a promulgat în legea integrității detalii imediat. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Consiliul General a aprobat o majorare a tarifului cu aproximativ un leu pe metrul cub. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR, Dominic Fritz, fără mandatul de edil. Cei de la USR au cerut șefului statului să nu promulge această lege și să o retrimită în Parlament pentru noi dezbateri și modificări. Președintele a precizat că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație e posibil să pierdem bani europeni dacă proiectul nu este adoptat la timp. Ca urmare a acestei legi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își va pierde mandatul. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Consiliul General a aprobat azi o majorare a tarifului cu aproximativ un leu pe metrul cub. Potrivit primarului general, scumpirea e necesară pentru a finanța lucrările de modernizare și extindere al rețelei din capitală. Noul tarif va fi aplicat de anul viitor.
2: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații, bazin de retenție locale pentru a prelua surplusul de apă în zone pe care știm că sunt inundabile și stații locale de pompare. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte, beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
1: Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mare au fost prelungite până pe 15 noiembrie. De luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30, camioanele și celelalte vehicule cu masă mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe acest sector. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Drumarii montează plase de siguranță și bariere pentru a preveni desprinderea rocilor și eventualele accidente. Autoritățile spun că lucrările trebuie continuate fără întrerupere, deoarece zona este instabilă, iar căderile de pietre pot pune în pericol șoferii. Grecia a mobilizat avioane de vânătoare F-16 după ce o dronă turcă a pătruns în spațiul aerian elen și a survolat zona aeroportului din Alexandropolis, în nord-estul țării. Potrivit presei elene și unei surse militare, drona s-a apropiat de pista de aterizare chiar în momentul în care un avion de pasageri urma să decoleze. Avioanele F-16 au intervenit rapid, au identificat și interceptat drona, care s-a retras din spațiul aerian grec în apropierea insulei Samothraki. Zborul de pasageri nu a fost pus în pericol, iar aeronava a decolat folosind o altă pistă. Armata elenă spune că incidentul nu a fost grav, dar astfel de încălcări ale spațiului aerian au devenit tot mai frecvente. 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin.
0: Mulțumesc, George! Am o colaborare foarte, foarte drăguță între Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi, după o alta, Mark Ronson, Bruno Mars, chiar acum. DGFM.

Vorbim despre atâtea evenimente care vor avea loc în acest weekend și uite că am ajuns undeva și în Maramureș, la Cernești mai exact, unde în acest weekend se întâmplă festivalul stuparilor. O să fie dulce, evident, pentru că este, ai ghicit, da, sigur, este cu miere.

0: DJ Don.
1: Hello, sunt Adi Strate la DJ FM.
2: Bună, sunt Andia.
3: Sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult DJ FM.
1: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

Răspunsul la întrebarea asta este da. La întrebarea are we human or are we dancer? Și răspunsul este da și se poate verifica atât în seara asta cât și mâine, având în vedere că este weekend. Noi, ca tot omul, ne bucurăm de weekend și, evident, tot așa ca tot omul, ne mai și bățim de pe un picior pe altul. Alții mai dibaci, chiar dansează. Nu intru în categorie, asta e. Intru în weekend, dar revin la radio luni, imediat după știrile orei 14. Eu sunt Cetin, să ai un weekend exact așa cum ai plănuit. Avem știri mai puțin de 12 minute, în loc cu Bella Ciao după Jamaican al lui Ujel la Digi FM, iar după știrile orei 18 vine Marius Dobre. Să ai un weekend perfect!

0: pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah,

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vacanța s-a dus. Oana Zambi

0: știi.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Paradontax până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai

0: configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
2: Până pe 30 august ai Metroșef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Legea integrității a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Detalii imediat. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahonțu cu fosta securitate. Și 34 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR, Dominic Fritz, fără mandatul de primar al Timișoarei, după ce a fost găsit în conflict de către Agenția Națională de Integritate. Are detalii George Vila.
2: Două prevederi ale legii au fost în atenția publică în ultimele săptămâni. În primul rând este vorba despre amendamentul care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate de către ani își vor pierde mandatele. Liderul USR, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, declarat în iunie 2026 în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție, e așadar nevoit să renunțe la funcție în cel mult 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Cei de la USR au acuzat că prevederea este retroactivă și reprezintă o răzbunare politică și au cerut șefului statului să nu promulge această lege și să o retrimită în Parlament pentru modificări. Președintele a precizat că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație e posibil să pierdem bani europeni dacă proiectul nu e adoptat la timp. Există și o a doua problemă controversată, averile demnitarilor nu vor mai fi total transparente, ca până acum fișele nu vor mai conține toate datele. De exemplu, în cazul în care un parlamentar are 5 apartamente, 3 terenuri și 2 mașini, ANI va publica în fișă doar sumele cumulate ale tuturor bunurilor.
1: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSS verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahonțu cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSS Mădălin Hodor și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Lucian Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
3: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSAS se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahonțu.
1: Președintele Nicu Șordan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul său, Dominic Fritz spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție. Iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Partidul Social Democrat nu a avut niciun comentariu până la această oră. Președintele Nicu Șordan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse politice. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Deputatul UPR, Victor Ponta, critică implicarea președintelui în negocieri. Într-o declarație la Digi24, Ponta a spus că nu este responsabilitatea lui Nicu Șordan să guverneze România și nici să construiască majorități parlamentare.
4: Situația în care ne aflăm 3 luni fără un guvern cu puteri depline este cea mai rea situație posibilă și ceea ce am învățat eu foarte bine ca premier, și anume datele economice, inflația, deficitul, cursul valutar, toate arată foarte rău, pot fi îndreptate doar de un guvern cu puteri depline. Nu înțeleg ce a luat atâta timp președintelui Nicu Jordan. Cred că a făcut o mare greșeală amânând timp de 3 luni numirea unui nou guvern, măcar să-l desemneze pe premier săptămâna viitoare. Și nu e treaba președintelui să-i facă o majoritate premierului. E treaba premierului să-și facă o majoritate și o echipă cât mai bună.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
5: FC Voluntarul întâlnește pe Oțelul Galați în primul meci din etapa cu numărul 7 în Superliga de fotbal. FC Voluntar este antepenultima, mai slab clasate sunt doar UTA și Cixeredo. Oțelul Galați este pe locul al 9-lea, vine după victoria obținută în fața echipei FC Argeș cu 1-0. La precedenta confruntare, pe 13 aprilie, a fost 1-1. Tot astăzi, în direct la DigiSport, va fi și partida de la ora 21 între UC Cluj și Petrolul Ploiești. Mâine, în Superliga de fotbal, sunt programate alte 3 partide. Cixeredo cu CFR Cluj, FC Argeș cu Șep și Sfântul Gheorghe și Corvinul Hunedoara cu Dinamo București.
1: Foarte cald va fi mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, desemnez ziua de vineri 28 august ca ultima zi de vineri din această vară și cea mai importantă, de altfel. Începem cu Dorian, Mare Albastră.
6: DGFM. DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: 18 și 19 minute. V-am pregătit la începutul programului spunându-vă că este ultima vineri de vară din acest an, ceea ce și este. V-am pregătit, ziceam, pentru ideea de toamnă. Noroc că toamna începe cu vreme caldă. Căldura persistă în toată țara până la finalul lunii septembrie. Deocamdată, în prima săptămână din septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în centrul țării. În rest, regim termic normal în linie cu mediile multianuale. Deci va fi cald în general. În curând însă vom spune că a fost vară într-o vineri.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

0: Vești bune, aș zice, pentru posesorii de mașini diesel, printre care mă număr și eu. Se mai reduce puțin acciza, puțin mai bine decât foarte puțin, nu e nici mult, nu e nici puțin, aflăm cât este în 3 minute în știrile DGFM. DGFM.
1: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la... Brico.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: A fost ora 18 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM. Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Acciza pentru motorina standard va fi redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Detalii imediat. Și Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru comunitatea valenciană, unde a fost instituit cod portocaliu de risc de incendii de vegetație. Ascultați știrile Digi FM. Vești bune pentru șoferi și pentru transportatori. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Este o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 701 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Guvernul prelungește starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. Decizia a fost luată astăzi în ședință pe fondul secetei severe și al debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Are detalii George Vila.
2: Una dintre problemele majore este funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit estimărilor executivului, centrala ar putea reveni la capacitate normală la mijlocul lunii septembrie, dacă debitul Dunării va crește suficient. Cu toate acestea, România încearcă să păstreze în funcțiune două importante capacități de producție pe cărbune. Bucureștiul a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii grupurilor energetice de la Turceni și Craiova. Termenele asumate prin PNRR prevăd închiderea acestora la sfârșitul lunii august, dar România solicită acum menținerea grupurilor de la Turceni până în 2028 și a celor de la Craiova până în 2027. Demersurile vin după ce Ministerul Energiei a avertizat Comisia Europeană asupra riscului unei crize de energie electrică provocate de seceta hidrologică severă. Guvernul spune că menținerea temporară a unor capacități pe cărbune e necesară pentru siguranța sistemului energetic până când vor exista suficiente alternative cu emisii reduse de carbon. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dojoiu, a declarat că deocamdată nu se știe dacă România riscă sancțiuni pentru menținerea în funcțiune a celor două grupuri.
1: Avertisment al Ministerului Afacerilor Externe pentru românii aflați în Spania sau care urmează să călătorească în această țară. În comunitatea valenciană a fost instituit cod portocaliu de risc de incendii de vegetație, iar un incendiu este deja activ în zona El Saler. Maele recomandă românilor să evite zonele afectate, să verifice situația drumurilor prin sursele oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Ministerul le recomandă de asemenea să urmărească permanent informațiile oficiale despre evoluție incendiilor. În caz de urgență, românii pot solicita sprijinul Consulatului General al României la Valencia, inclusiv la numărul de urgență disponibil permanent. Atât la știri, 18 și 33 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, am verificat și eu playlistul, sper să-ți placă, Clean Bandit, Rockabye și chiar acum ascultăm DJ Goia, Michico.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: Sting și Chirp Mami, foarte frumos, Desert Rose la DGFM. Am fost martor pe drumul spre radio la zborurile de antrenament pentru Bucharest International Air Show. Recunosc că am stat cu ochii mai mult pe cer decât în trafic, nu s-a întâmplat nimic grav. Profit ca să-ți spun că Bias 2026 se va desfășura în acest weekend la aeroportul Băneasa și spectacolul va reuni peste 200 de participanți militari și civili din România și de peste hotare. Evenimentul marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autonom în România și este dedicat lui Traian Vuia. Forțele aeriene române vor deschide spectacolul mâine la ora 10, iar celebra și așteptata echipă de aviatori din Turcia va zbura mâine de la ora 15. Vom sta deci cu ochii în soare tot weekendul și un mare secret îți zic acum, intrare liberă.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Duffy Mercy sau Mercy, Mercy, îi spun eu ascultătoarei noastre Carina Kissel, care mi-a trimis un mesaj și mi-a dat o idee foarte bună pentru o temă, fricile semnelor zodiacale, care sunt cele mai mari temeri ale nativilor din zodiac. Vorbim despre acest subiect ora următoare. Acum însă am pregătit știrile Digi FM. În 8 minute ne întâlnim cu fricile studenților din America și aflăm ce s-a mai întâmplat acolo.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
7: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
6: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.

0: reușe să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: A fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Finanțelor. Președintele Nicu Șordan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Și foarte cald și mâine maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Vești bune pentru șoferi și transportatori. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Este o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 701 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, spune că măsura e temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahonțu cu fosta securitate. Șeful SPP nu a depus niciodată declarație obligatorie pe propria răspundere privind activitatea sa anterioară. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS Mădălin Hodor și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului Hotel Intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
2: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSAS se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahonțu.
1: Ieri, președintele Nicu Șordan susținea că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în anul 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. Liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lui, Dominic Fritz spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție, iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Partidul Social Democrat nu a avut niciun comentariu până la această oră. Cristina Trăilă va pleca din guvern pe 15 septembrie. Ea a demisionat pe 26 august din funcția de secretar general adjunct al guvernului, după ce procurorii DNA au acuzat-o de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Decizia de eliberare din funcție la cerere a fost publicată în Monitorul Oficial și e semnată de premierul interimar Ilie Bolojan. Cristina Trăilă respinge acuzațiile și spune că este nevinovată. Ea susține că situația va fi clarificată încă din faza de urmărire penală și că scandalul afectează imaginea premierului, a guvernului și a Partidului Național Liberal. Administrația Trump vrea să restricționeze emiterea anumitor autorizații de practică pentru cei veniți la studii. Guvernul federal a avertizat că facultățile care nu respectă reglementările ar putea pierde certificarea pentru înscrierea studenților străini. Adina Leuven.
3: În memorandumul federal trimis universităților se preciza că s-a observat o creștere a autorizațiilor pentru practică ce par să încalce cerințele de reglementare și, potrivit Reuters, deja a produs efecte. Universitățile din California și Los Angeles au suspendat cereri de autorizații de muncă pentru studenții străini. De când și-a început mandatul, Donald Trump a vizat universitățile cu anchete și amenințări cu finanțarea pentru motive precum protestele pro-palestiniene împotriva atacului aliatului american Israel asupra Gazei, dar și pentru inițiative privind diversitatea, programele climatice și politicile transgender. De altfel, studenților protestatari le-au fost revocate vizele. Apărătorii drepturilor omului și-au exprimat îngrijorările privind libertatea de exprimare, libertatea academică și respectarea garanțiilor procesuale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: România are 3 reprezentanți în faza Ligii Europa League. Darius Olaru de la Union Saint-Gilloise, Ionuț Radu de la Celta Vigo și Marius Corbu de la Ferencvaros. Va fi o confruntare între fotbaliștii români în Europa League. Darius Olaru va înfrunta pe Ionuț Radu. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a ratat aseară participarea în Europa League, dar va evolua în grupa din Conference League. Oltenii vor juca în faza Ligii contra echipei FC Copenhaga cu Hetafe și echipa albaneză Egnatia pe teren propriu. Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Brighton, Khairat Almaty în Kazakhstan și cu Interes Caldas în Andorra.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cel mult 30 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, mă, George, pentru știri, atât de la știri, mai multe de la muzică. Paul Van Dyk, Rhea Garvey, Let Go și chiar acum ascultăm J.P. Cooper, She's On My Mind, rămâi cu mine.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
6: Ca să știi...

0: Col trimis de ascultătoarea noastră Carina, da, am aflat din acest articol care sunt fricile semnelor zodiacale. Mulțumesc, Carina, pentru articol foarte interesant și pentru că știu cât de mult țineți voi la zodi și la tot ce se află în jurul acestui subiect și cât de mult vă interesează. Vă spun acum care sunt cele mai mari temeri ale nativilor din Fecioară, pentru că din câte am verificat, aceasta este zodia din acest moment, zodia curentă, da? Cea mai mare temere a fecioarelor este tocmai teama de eșec. Acestea nu suportă ideea de haos în viața lor și au nevoie să se simtă întotdeauna în centrul situației. Pentru alte zodii aștept mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. E foarte simplu, îmi scrii doar pentru ce zodie vrei să citesc.
1: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: 19:22 de minute, dacă la magazin vedeți același preț, verificați și ambalajul, s-ar putea să difere gramajul. Iar acest fenomen este numit shrinkflation și avem detalii despre el în 8 minute în știrile DGFM. Până atunci, timp pentru Stormzy cu Burna Boy și Ed Sheeran, Own It.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

Digi FM. De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Hit Music.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: reușit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității, iar primarul Timișoarei Dominic Fritz urmează să demisioneze în 30 de zile. Reacția liderului USR imediat la știri. Rușii fug din țară pe fondul temerilor privind noi mobilizări militare. Aproape 113.000 de persoane au trecut săptămâna trecută frontiera cu Georgia. Ascultați știrile DGFM. Liderul USR și primarul Timișoarei Dominic Fritz reacționează dur după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității. Fritz anunță că în urma intrării în vigoare a legii, mandatul său de primar va înceta în termen de 30 de zile. El acuză o răzbunare politică și spune că aproximativ 52.000 de voturi ale timișorenilor sunt astfel anulate. Dominic Fritz acuză PSD și AUR că au susținut o prevedere pe care o consideră îndreptată împotriva sa și vorbește despre un abuz grosolan. În ciuda situației, Fritz spune că nu intenționează să renunțe la lupta politică. El afirmă că va rămâne președintele USR și că va continua să susțină proiectele partidului. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu e întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau la litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsula.
2: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru practic toate produsele de pe piața de la noi din țară.
1: Rușii fug din țară pe fondul temerilor privind noi mobilizări militare. Aproape 113.000 de persoane au trecut săptămâna trecută frontiera cu Georgia, potrivit unor date citate de Politico. Cozi de mașini s-au format la granița dintre cele două state. Rusia a negat că pregătește o mobilizare în masă, însă îngrijorarea populației crește în condițiile în care războiul din Ucraina nu pare să se termine prea curând. În același timp, autoritățile ruse au năsprit regulile privind recrutarea. Din luna iunie, ordinele de chemare în armată sunt emise și electronic și devin valabile rapid, ceea ce face mai dificilă plecarea din țară pentru cei care vor să evite serviciul militar. Georgia a fost una dintre principalele destinații pentru rușii care au părăsit țara după începutul războiului. 19 și 33 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Destinația noastră, muzica Jay-Z cu Beyoncé, Bonnie and Clyde și chiar acum ascultăm Major Lazer cu Justin Bieber and Mo, Cold Water. DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Vă mulțumesc pentru mesaje venit aici în casa noastră, Casa Radio. Au venit și multe, știam eu ce generez când am vorbit despre fricile pe care le ai în funcție de zodie. Am plecat de la articolul trimis de ascultătoarea noastră Carina și v-am cerut să-mi spuneți zodia. Daniela ne cere să spunem despre Vărsător, Teo despre Leu, Dana despre Balanță. Vărsătorii au cea mai mare temere să le fie îngrădită libertatea și creativitatea. Leul se teme de respingerea celor din jur. Balanțele se tem ca intențiile să le fie înțelese greșit. Vă dau și zodia mea, adică Rac. Temerile lor sunt să nu fie acceptat de cei din jur. Poate, zic eu, de aia mă auziți la radio.
1: Cu DJ FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

19:53 de minute, printre alte lucruri care se scumpesc, se scumpește apa, era și normal, e din ce în ce mai puțină, nu apa de îmbuteliat, era deja scumpă. Detalii despre ce apă se scumpește avem în 7 minute la știrile Digi FM. Până atunci, Salvatore Ganagi, Enya, Dive!

0: DGFM. 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas Termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai! Rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 30 august, ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-a regăsit. Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse politice. Detalii imediat. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consilierii generale au aprobat majorarea tarifului cu 0,85 de lei pe metrul cub. Și foarte cald și mâine, cu o maximă ce va atinge 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar reacționează în cazul dezvăluirilor legate de șeful SPP. Într-o intervenție la Prima News, Ilie Bolojan a afirmat că fiecare om răspunde pentru ceea ce a făcut, iar ce s-a întâmplat în decembrie 89 trebuie clarificat cât mai rapid. El a anunțat și o inițiativă legislativă pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete. Declarația vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Lucian Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989.
2: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Ca să poți emite judecăți, trebuie să ai date. În afară de ceea ce a apărut în spațiu public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public.
1: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Deputatul Victor Ponta critică implicarea președintelui în negocieri. Într-o declarație la Digi24, Ponta a spus că nu e responsabilitatea lui Nicușor Dan să guverneze România și nici să construiască majorități parlamentare.
3: Situația în care ne aflăm 3 luni fără un guvern cu puteri depline este cea mai rea situație posibilă și ceea ce am învățat eu foarte bine ca premier, și anume datele economice, inflația, deficitul, cursul valutar, toate arată foarte rău, pot fi îndreptate doar de un guvern cu puteri depline. Nu înțeleg ce a luat atâta timp președintelui Nicușor Dan. Cred că a făcut o mare greșeală amânând timp de 3 luni numirea unui nou guvern, măcar să-l desemneze pe premier săptămâna viitoare. Și nu e treaba președintelui să-i facă o majoritate premierului. E treaba premierului să-și facă o majoritate și o echipă cât mai bună.
1: Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consilierii generale au aprobat majorarea tarifului cu 0,85 de lei pe metrul cub. Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, factura ar putea crește în cazul unei familii în medie cu aproximativ 28 de lei. Scumpirea este prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și Apanova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Investițiile se vor întinde pe 10 ani, anunță Ciprian Ciucu.
4: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizări. Deci vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații, bazin de retenție locale pentru a prelua flusul de apă în zone pe care știm că sunt inundabile și stații locale de pompare. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Adriana Adam și Simona Radiș au cucerit titlul mondial la dublu rame, o premieră pentru ele după un parteneriat de numai câteva luni. Campioane europene la Vareză în urmă cu o lună, ele și-au îmbunătățit deja palmaresul. După două ore de întârziere și ploaie care a continuat să cadă în continuare pe canalul Bozman, Adriana Adam și Simona Radiș au triumfat. Franțuzoicele și americancele le-au urmat. Adriana Adam și Simona Radiș sunt campioane europene și acum campioane mondiale în acest an. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul al patrulea. La campionatele mondiale de canotaj au evoluat și tânăra Bianca Ifteni, sportivă campionă de 19 ani. S-a clasat pe locul 5, în timp ce Mihai Chiruț a terminat pe locul al patrulea, în trecerea la schif.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice și în zona Carpaților Occidentali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Ora 26 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Suntem la Digi FM în ultima seară de vineri din august și mergem mai departe cu playlistul Regard and Ray, Secrets, Morandi, Miss Kelly și chiar acum ascultăm Lost Frequencies, Reality.
6: Căldură mare.
7: Hituri și mai mari.

0: Vin Locked Away la DGFM în ultimul weekend de vară. Probabil ai pregătite, programate ieșiri și sper să iei și DGFM cu tine în mașină. Și chiar dacă avem cea mai mare acoperire dintre toate rețelele radio, e posibil să fie zone unde emițătorii să nu se întâlnească unul cu celălalt, dar soluția este acum și mai la îndemâna ta, pentru că aplicația DGFM are acum acces și în CarPlay și Android Audio, e setată și pentru CarPlay și Android Audio, așa că ne vezi pe ecranul mașinii, nu trebuie decât să conectezi telefonul, vezi acolo și podcasturile, vezi și playlistul și chiar poți să mă corectezi pe WhatsApp dacă cumva ce spun eu aici nu e conform cu realitatea, ca de exemplu acum când îți prezint următoarele melodii, Arash cu Elena, Broken Angel și chiar acum Alan Walker, Better Off.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din

0: 20:26, când ne întrebăm dacă în America se poate, de ce să nu se poată și în alte țări. Chiar ONU vrea să restricționeze accesul adolescenților la rețelele sociale. Detalii avem la știrile DGFM, care vin on air în 4 minute. Până atunci vine 50 Cent in the Club.
1: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi.

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Ilie Bolojan exclude din nou ca PNL să susțină un guvern din care să facă parte și miniștrii PSD. Detalii imediat. ONU cere introducerea unor reguli care să protejeze copiii pe toate platformele de socializare în urma acordului încheiat în această săptămână de Meta în Statele Unite. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan exclude din nou ca PNL să susțină un guvern din care să facă parte și miniștrii PSD, chiar dacă liberalii ar rămâne în opoziție. Într-o intervenție la Prima News, liderul PNL spune că România are nevoie de un guvern, însă nu există nicio garanție că socialdemocrații își vor schimba comportamentul în cazul în care ajung din nou la guvernare. Bolojan a criticat PSD pentru că, în opinia sa, nu și-ar fi respectat unele angajamente asumate în discuțiile cu președintele Nicușor Dan. PNL menține deocamdată propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier, candidatură susținută și de USR și UDMR. Bolojan a menționat și alegerile anticipate ca posibilă soluție, dar spune că nu se așteaptă să se ajungă la acest scenariu. Industria românească de apărare și cele 15 filiale au nevoie de o abordare mai apropiată de mediul privat pentru a-și crește competitivitatea. E declarația ministrului interimar al economiei, Irineu Darău, făcută la Ploiești după întâlnire cu reprezentanții Electromecanica. Ministrul spune că actualul model de administrare generează costuri ridicate care ajung în prețul final al echipamentelor și afectează poziția companiilor românești pe piață. Darău atrage atenția că identificarea clienților, a noilor piețe și a partenerilor comerciali trebuie să fie, în primul rând, responsabilitatea conducerilor Romarm și a managerilor filialelor. Irineu Darău nu a anunțat deocamdată măsuri concrete de reorganizare, dar spune că situația trebuie analizată la nivelul întregului grup.
2: În general, cred despre industria de apărare și despre filialele Romarm că avem nevoie de o altă abordare, mult mai asemănătoare cu abordarea din privat, pentru că, până la urmă, toate aceste filiale sunt concurente pe piața liberă cu alte companii din alte state și cu companii private. Și constat, în general, că de-a lungul mulților ani, abordarea de la filialele Romarm nu a fost neapărat una specifică și pieței private și care să asigure competitivitate pe termen lung. E clar că o abordare cu 15 filiale, cu conturi, sume de investiții împărțite între toate cele 15 filiale, dar care parcă n-ajung niciodată, cu costuri fixe legate de obligațiile legale de a întreține patrimoniu, de a păzi patrimoniu, de a întreține anumite stocuri, costuri care se varsă în prețurile finale ale filialelor, ale echipamentelor, nu este astăzi abordarea corectă.
1: ONU cere introducerea unor reguli care să protejeze copiii pe toate platformele de socializare în urma acordului încheiat în această săptămână de Meta în Statele Unite. În plin proces, compania a fost de acord să restricționeze accesul adolescenților la Instagram și Facebook în aproximativ 50 de state și teritorii americane. Are detalii Adina Leoven.
3: Copiii nu ar trebui să aștepte măsuri legale, atrage atenția înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului. Oficialul a subliniat că este de acord cu noile măsuri adoptate de Meta în Statele Unite, însă crede că trebuie aplicată o abordare axată pe siguranță în întregul sector, iar guvernele trebuie să preia inițiativa în loc să aștepte ca instanțele și companiile să acționeze. Acordul încheiat de Meta în Statele Unite rezolvă doar unul dintre aspectele amplei bătălii juridice în care toate platformele de socializare sunt acuzate că au contribuit la declanșarea unei crize de sănătate mentală în rândul tinerilor americani. Și în Uniunea Europeană, Meta este investigată din motive similare. Pe 10 iulie, Comisia Europeană a ordonat gigantului tehnologic american să modifice interfețele Facebook și Instagram, considerate susceptibile să creeze dependență sub amenințarea unei amenzi foarte mari.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumesc pentru știri. Sper ca și muzica să creeze dependență, dar bună. Muramasa, Love Sick și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
4: DGFM. DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
5: Ca să știi.

0: Să facem atunci puțin program, dacă este ultimul weekend de vară de anul acesta. Pe Calea Victoriei în București va fi expoziție de mașini fabricate în România în anii 60. De asemenea, începe Balkanic Festival 2026, unde pe malul lacului Tei, cu o serie de concerte și târg artizanal, Urban Acts, Arts and Acts în Parcul Iore din sectorul 3, cu graffiti, K-pop și street dance. Și sigur, vom fi tot weekendul cu ochii pe cer pentru BIAS, adică Bucharest International Air Show, la aeroportul Băneasa. Iar programul meu merge mai departe cu Pascal Le Toublon și Friendship.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

0: Digi FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor, detalii imediat. Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se va ieși din blocajul politic. Foarte cald și mâine, cu o maximă de 34 de grade, ascultați știrile Digi FM. Vești bune pentru șoferi și pentru transportatori. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. E o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 7%.

0: 101 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se va ieși din blocajul politic, totuși în contextul discuțiilor pentru formarea noului guvern, PNL menține propunerea Siegfried Mureșan pentru șefia guvernului, anunță premierul într-un interviu pentru Prima News. Bolojan nu exclude nici varianta ca PNL să intre în opoziție.
1: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice, sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
0: Liderul USR și primarul Timișoarei Dominic Friț reacționează dur după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității. Friț anunță că în urma intrării în vigoare a legii, mandatul său de primar va înceta în termen de 30 de zile. El acuză o răzbunare politică și spune că aproximativ 52.000 de voturi ale timișorenilor sunt astfel anulate. Dominic Friț acuză PSD și AUR că au susținut o prevedere pe care o consideră îndreptată împotriva sa și vorbesc despre un abuz grosolan. În ciuda situației, Friț spune că nu intenționează să renunțe la lupta politică. El afirmă că va rămâne președintele USR și că va continua să susțină proiectele partidului. Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, scrie Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipamente pentru gaming. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Peci Voluntari și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 2-2 în primul meci din etapa cu numărul 7 în Superliga de fotbal. Guță a reușit două goluri pentru FC Voluntari, Patrick a marcat pentru Oțelul Galați. Al doilea gol al gălățenilor a venit din penalti de la Pedro. De la această oră a început partida dintre Ucluj și Petrolul Ploiești în direct la Digi Sport 1.
0: Foarte cald va fi și mâine în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde izolat disconfortul termic va fi ridicat. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în București. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca să știi...

DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: știi, de la Cetin Rașit.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
2: Este unul dintre cele mai cunoscute discursuri din istorie, unul care este citat și astăzi, deși au trecut mai bine de 60 de ani de când Martin Luther King Jr. l-a rostit în fața memorialului Lincoln din Washington, D.C., în timpul March on Washington for Job and Freedom, la care au participat aproximativ 250.000 de persoane. Martin Luther King Jr. a fost un pastor baptist și unul dintre cei mai importanți lideri ai mișcării americane pentru drepturile civile, cunoscut mai ales pentru promovarea rezistenței non-violente în lupta împotriva segregării rasiale și a discriminării afroamericanilor din Statele Unite. Americanul a devenit cunoscut în urma boicotului autobuzelor din Montgomery din perioada 1955-1956, declanșat de arestarea Rosa Parks pentru refuzul de a ceda locul în autobuz unui pasager alb. Am adus și acest moment aici nu cu multă vreme în urmă. Discursul a venit într-un moment de tensiune socială. Deși sclavia fusese abolită cu aproape 100 de ani înainte, afroamericanii continuau să se confrunte cu segregarea rasială legală în multe state din Sud, restricții privind dreptul la vot, discriminare la angajare și în educație. La ce însemnătate a avut discursul lui Martin Luther King Jr., era imposibil să nu fi fost folosit și în muzică. Germanul de origine turcă, DJ Quicksilver, s-a folosit de vocea pastorului pentru piesa care se cheamă chiar I Have a Dream. Chiar dacă discursul lui Martin Luther King Jr. este protejat de drepturi de autor în Statele Unite, astfel că utilizarea unor fragmente într-o înregistrare comercială presupune în mod normal obținerea licențelor necesare, piesa lui DJ Quicksilver nu a generat litigii notabile. Interesant este că partea cu I Have a Dream din discurs a fost improvizată. Luther King Jr. s-a îndepărtat de textul scris la îndemnul artistei gospel Mahalia Jackson, care se afla lângă el. Spune-le despre vis, Martin, l-a îndemnat artista pe pastor, cu referire la un motiv folosit de acesta în discursuri anterioare. Rostit pe 28 august 1963, I Have a Dream este considerat unul dintre cele mai importante discursuri ale secolului al XX-lea, studiat în școli și universități în întreaga lume ca exemplu de oratorie și leadership și continuă să fie invocat în dezbaterile despre drepturile omului și justiție socială.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit. Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
3: Ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Hei, sunt Alina Eremia.
3: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holly Molly la Digi FM.
4: Suntem Carlos Dreams.
5: Sunt Teo Rose la Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețat.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR Dominic Fritz fără mandatul de edil. Cei de la USR i-au cerut șefului statului să nu promulge această lege și să o retrimită în Parlament pentru noi dezbateri și modificări. Președintele a precizat că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație este posibil să pierdem banii europeni dacă proiectul nu este adoptat la timp. Ca urmare a acestei legi, primarul Timișoarei Dominic Fritz își va pierde mandatul după ce a fost găsit în incompatibilitate de către ANI. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsule.
1: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai

0: Aici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică, pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect, o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru practic toate produsele de pe piața de la noi din țară.
1: Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipamente pentru gaming. Mihaela Gioga.
2: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

Arzând te arzi de el, de un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

e greu să-mi pari la doi. Toți întind, eu în șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dark o fantasy. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: 12,5% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Este o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 701 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP, Lucian Pahunțu, cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS, Mădălin Hodor, și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Pahunțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului Hotel Intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
1: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahunțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahunțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSAS se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahunțu.
0: Președintele Nicușor Dan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahunțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. Liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahunțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lui, liderul USR, Dominic Fritz, spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție, iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până pe 15 noiembrie. De luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30, camioanele și celelalte vehicule cu masă mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe acest sector. Măsura este necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Drumarii montează plase de siguranță și bariere pentru a preveni desprinderea rocilor și eventualele accidente. Autoritățile spun că lucrările trebuie continuate fără întrerupere, deoarece zona este instabilă, iar căderile de pietre pot pune în pericol șoferii. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: DGFM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR, Dominic Fritz, fără mandatul de edil. Cei de la USR i-au cerut șefului statului să nu promulge această lege și să o retrimită în Parlament pentru noi dezbateri și modificări. Președintele a precizat că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație este posibil să pierdem banii europeni dacă proiectul nu este adoptat la timp. Ca urmare a acestei legi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își va pierde mandatul după ce a fost găsit în incompatibilitate de către ANI. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsule.
1: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării. Până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru, practic, toate produsele de pe piața de la noi din țară.
0: Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipament.

0: abonamente pentru gaming. Mihaela Gioga.
1: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
3: chiar și de la birou.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Vești bune pentru șoferi și pentru transportatori. Acciza la motorină standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Este o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 701 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahunțu cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS Mădălin Hodor și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Pahunțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului Hotel Intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
1: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSA s-a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahunțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahunțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau din contră dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSA se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahunțu.
0: Președintele Nicușor Dan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahunțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. Liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahunțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lui, liderul USR, Dominic Fritz, spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție, iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până pe 15 noiembrie. De luni până sâmbătă, între orele 8 și 17:30, camioanele și celelalte

0: Vehicule cu masă mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe acest sector. Măsura este necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Drumarii montează plase de siguranță și bariere pentru a preveni desprinderea rocilor și eventualele accidente. Autoritățile spun că lucrările trebuie continuate fără întrerupere, deoarece zona este instabilă, iar căderile de pietre pot pune în pericol șoferii. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
1: DGFM. Motivul.

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.
1: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea integrității. Este vorba despre acel proiect controversat care îl lasă pe liderul USR Dominic Fritz fără mandatul de edil. Cei de la USR i-au cerut șefului statului să nu promulge această lege și să o retrimită în Parlament pentru noi dezbateri și modificări. Președintele a precizat că într-un alt context ar fi făcut acest lucru, dar în actuala situație este posibil să pierdem banii europeni dacă proiectul nu este adoptat la timp. Ca urmare a acestei legi, primarul Timișoarei Dominic Fritz își va pierde mandatul după ce a fost găsit în incompatibilitate de către ANI. Mai puțin în ambalaj, dar același preț la raft, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia autoritățile de la protecția consumatorului atrag atenția în această perioadă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea produselor pe care le achiziționează. Deși diferența nu este întotdeauna evidentă la prima vedere, înainte de a pune produsul în coș, consumatorii ar trebui să verifice cantitatea netă înscrisă pe ambalaj și prețul raportat la kilogram sau litru. Pe lângă acest fenomen, românii resimt și efectele scumpirilor generate de deficitul bugetar al țării, explică la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsule.
1: Pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică. Pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea

0: produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți. Vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este factorul negativ cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării, până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru practic toate produsele de pe piața de la noi din țară.
1: Administrația Trump ia în calcul introducerea unor noi taxe pentru semiconductori și produse tehnologice în încercarea de a accelera producția de chipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Politico. Noile tarife ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri și echipamente pentru gaming. Mihaela Gioga.
2: Administrația Trump intenționează să introducă tarifele treptat. Casa Albă confirmă că readucerea producției de semiconductori în Statele Unite reprezintă una dintre prioritățile lui Donald Trump și susține că politicile administrației au atras deja investiții de sute de miliarde de dolari în acest sector. Trump declarase anterior că intenționează să dubleze tarifele pentru chipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care își construiesc capacități de producție în Statele Unite. Inițiativa apare pe fondul competiției tehnologice dintre Statele Unite ale Americii și China. În pofida restricțiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obțină acces la chipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei. Extinderea tarifelor asupra serverelor și altor echipamente ar putea avea implicații importante și pentru investițiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice își extind centrele de date, notează Politico.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Stare de bine

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi...
3: Cred că te-am

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Vești bune pentru șoferi și pentru transportatori. Acciza la motorină standard va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie, anunță Ministerul Finanțelor. Este o reducere mai mare decât cea aplicată în ultimele două săptămâni din august, când acciza a fost diminuată cu 20%. Măsura vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare. Acciza va fi redusă astfel cu 701 lei la 1000 de litri. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este temporară și urmărește să atenueze o parte din presiunea exercitată de creșterea prețurilor la carburanți. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică legăturile șefului SPP Lucian Pahunțu cu fosta securitate. Anunțul a fost făcut la Digi24 de vicepreședintele CNSAS Mădălin Hodor și vine după ce Recorder a dezvăluit că generalul Pahunțu a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989. El a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului Hotel Intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.
1: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahunțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă, am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahunțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau din contră dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSAS se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahunțu.
0: Președintele Nicușor Dan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahunțu cu fosta securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui. Liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahunțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lui, liderul USR, Dominic Fritz, spune că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție, iar premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până pe 15 noiembrie. De luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30, camioanele și celelalte vehicule cu masă mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe acest sector. Măsura este necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Drumarii montează plase de siguranță și bariere pentru a preveni desprinderea rocilor și eventualele accidente. Autoritățile spun că lucrările trebuie continuate fără întrerupere, deoarece zona este instabilă, iar căderile de pietre pot pune în pericol șoferii. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari. Casă-și.